0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Berto, najveća, ali i središnja. Evo što izvam u današnjem dnevniku. Katastrofa u kineskom rudniku ugljena, eksplodirao je plin, najmanje 90 mrtvih. Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Hrvatska će se prisjetiti povijesnog trenutka. Na pozdrav u suncu, završnica europskog natjecanja u Vespi, a na Višnjiku međunarodni festival plesa. Stigle su nam prve ovosezonske vrućine, vrhunac, kažu, bit će u utorak.
0: Dnevnik.
2: 35 godina prošlo od povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na prepunom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu i ustroja prvih postrojbi hrvatske vojske i policije kako bismo se mogli braniti od srpske agresije. U Zagrebu će se večeras obilježiti godišnjica stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program uz ostalo i svečani prijam u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz dviju jama u Mostišću, a na području Novog Marofa ukupno je 9 takvih jama. Na posljednjem ispraćaju bili su i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
4: Ispratili smo danas 36 žrtava koje smo ekshumirali prošle godine u rujnu. Od njih 36, troje njih je mlađe od 20 godina i među njima je jedna žena. Ono što je osnovno obilježje ovog zločina, kao i kod svih drugih sličnih jama, jest to da su bili vezani žicom, ubijeni ili vatrenim oružjem ili tupim predmetima.
5: Podijeljenih emocija, jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata, a i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde, i to vas potrese.
0: Dnevnik.
2: I svijeta. Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Prema posljednjim dostupnim informacijama, najmanje 90 stradalih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilica poslana su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jedno od najvećih stopa smrtnosti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje.
0: Dnevnik.
2: Na dan velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti bez službenog obrazloženja, prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Prosvjed pod sloganom Ti i ja, Slavija, jer studenti pobjeđuju, sve bi se trebalo održati u središtu glavnog grada od 18 do 20 sati. Studenti su najavili okupljanja na višegradskih lokacija uoči glavnog prosvjeda. Unatoč prekidu željezničkog prometa očekuje se dolazak tisuća prosvjednika i aktivista iz cijele zemlje, a studenti i organizatori najavljuju da će na današnjem prosvjedu prvi put objaviti dio svojeg programa.
1: Dnevnik.
2: Nažalost, teška prometna nesreća kod tunela Svetog Ilije blizu Zagvozda. Nesreća se dogodila poslije 13 sati kada su se na ulazu u tunel sa strane Zagvozda sudarili osobni automobil i kombi. Kombi neslužbeno, doznaje se da je ozlijeđeno 7 osoba, među kojima i dijete. Po ozlijeđene je stigao i helikopter hitne medicinske službe koji je sletio na obližnje školsko igralište.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Zadarskoj županiji ove sezoni bilo je dosta ugriza krpelji, na sreću bez težih posljedica. Najviših je bilo na otoku Viru, a vani su veći poskoci, čiji je ugriz smrtonosan. Evo što kažu o vlastitom iskustvu s krpeljima, ali i poskokom. A što Vedrana Terkeš, voditeljica Zadarske infektologije.
6: Imao sam, ali srećom, za dva slučaja izvadili su i kaže da nije bio, nijedan bio zaražen.
7: Tu sam imao ubod iz ove zane, ovako mi se uhvati. Ali.
8: Poskok vam ima negdje u svojim otrovnim žlijezama oko 45 mg otrova. Jednim ugrizom obično istisne 20 mg, odnosno može istisnuti 20 mg otrova, što je zapravo smrtonosna doza za čovjeka.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Zadru i Zadarskoj županiji održava se europsko natjecanje u preciznoj vožnji Vespe. 200 sudionika iz 11 zemalja. Odmjerili su snage i uživali u vožnji. Završnica je danas u 17 sati kod Pozdrava suncu. Ivica Ružičić, dopredsjednik je Vespa kluba Hrvatska.
9: S obzirom da se radi o Vespa regularity, to jest o Vespa natjecanju u preciznoj vožnji Vespe. Slično kao reli, samo što nema divljanja, nema brzina, nema izvjetanja sa staze, ali biti u preciznosti i u vremenu, a ono što je najvažnije u ljubavi prema Vespi, koja već 80 godina povezuje ljude diljem svijeta. Ta bezvremenska ljepota koja već 80 godina stvarno uveseljava, sve počelo kao jedno skromno prevozno sredstvo nakon Drugog svjetskog rata, jer je trebalo Italiju u obnavljanju povezati, nekako ljudi su počeli se više kretati. A evo, 80 godina ona je dalje lijepa, te bezvremenske linije, taj njezin dizajn i jednostavno ljudi koji se nikad u životu vjerojatno ne bi sreli, ne bi susreli, ne bi postali prijatelji da nije Vespe, evo susrećemo se diljem Europe, a i šire. Tako da ima to jednu svoju posebnu čar, imamo od mlađih sudionika koji su tek stekli uvjete za vožnju Vespe pa do gospode u zrelim finim godinama 80 plus i koji danas se voze i natječu i svi teže biti što bolji, što precizniji.
2: Sport. Poznati su finalisti košarkaške Eurolige, to su Olimpijakos i Madridski Real. U španjolskom polufinalu Madriđana je u slavlju protiv Valencije sa 105-90 predvodio Mario Hezonja s 25 poena. U ranijem susretu Olimpijakos je svladao turski Fenerbahče 79-61. A u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za prvaka Hrvatske košarkaši Zadra sinoć su u dvorani Krešmira Ćosića pobijedili Dubrovnik. Rezultat je bio 83-57. Vladimir Mihajlović susret je okončao s 22 poena, 6 asistencija. Najbolji kod Dubrovnika bio je Petar Dube s 14 koševa. Druga utakmica u seriji na dvije pobjede igra se ovaj ponedjeljak u Dubrovniku. Nakon utakmice trener Zadra Daniel Jusup.
10: Po meni je ključ što ove godine Zadar je sa manjim budžetom nego lani, a imamo ovaj izuzetno velik broj utakmica i to nije lako izdržati do kraja. Prema tome, mislim da u tome ključ. Mi igramo svaku utakmicu 100%, ja ću vam opet reći, znači Zadar je ove godine i sa manjim budžetom nego lani i to je jednostavno, to se odražava, imamo sportskog direktora, to se sve pomoćnika, znači to se sve nekako osipa, a kraj sezone kad su svi umorni, to se osjeti u igri, to se osjeti u svemu.
0: Vremenska prognoza.
2: U Hrvatsku su nam stigle prve ovosezonske vrućine, vrhunac će biti utorak kada bi se u nekim mjestima unutrašnjosti moglo biti toplije od 30 stupnjeva, upozorava iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. No vjerojatnost toplinskog vala je mala i kratkotrajna. Temperature će biti iznad prosječne, duž obale noći će sve češće biti tople, najniža temperatura 20 stupnjeva, a dani sve češće vrući. Prema trenutačno dostupnom prognostičkom materijalu sredinom sljedećeg tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti hladni zrak sa sjevera. Na jugu zemlje razdoblje iznad prosječne topline moglo bi potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj. A o vremenu sutra Igor Horvat.
11: Sutra možemo očekivati vrlo, vrlo sličan tip vremena, a generalno nas prati stabilno i sunčano sunčano vrijeme, pa za sada se čini do daljnjega. Nedjelja pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, tek ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Dakle, jake bure sa olujnim udarima bit će jedino u prijepodnevnim satima na području Velebitskog kanala. More malo do umjereno valovito i temperatura zraka odnosno na današnju sutra u jednom blagom porastu, dakle definitivno i sutra možemo na čitavom zadarskom području očekivati ponegdje i do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonska realizacija Ivan Perica, uredila i čitala Suzana Dražić. Mi vam, evo, poštovani slušatelji, želimo jedno lijepo subotnje popodne.
1: Sluša se Radio Zadar.

0: 118, 103 i 105,9 MHz.
1: Naš Radio Zadar.

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesen.
1: Slušamo Radio Zadar.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1 od najkrvavijih ratova u povijesti Irske, irska pobuna protiv engleske dominacije, izbila je 24. svibnja 1798. godine. Od konca 17. stoljeća Irskom je vladala anglikanska protestantska manjina, a irski katolici i protestanti neanglikanci, poput prezbiterijanaca, zakonski su bili u neravnopravnom položaju. Krajem 18. stoljeća liberali unutar vladajuće klase u Irskoj, potaknuti američkom revolucijom, zalagali su se za političke reforme, ali su one bile neostvarive budući da golema većina katolika i neanglikanskih protestanata zbog skromnog dohotka nije imala pravo glasa. Irska je u to doba, iako formalno ravnopravni dio Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske, bila u potlačenom položaju, nepovoljnijem i od sjevernoameričkih britanskih kolonija.
4: Godine 1791. liberalni protestanti u Belfastu osnovali su Društvo ujedinjenih Iraca. To je društvo, zalažući se za političke reforme, uspjelo nadići vjerske podjele i okupljalo je i katolike i protestante. Do 1797. okupljalo je oko 200.000 ljudi, a pokušalo se povezati s francuskim revolucionarima s kojima je Ujedinjeno kraljevstvo bilo u ratu. U prosincu 1796. oko 14.000 Francuza iskrcalo se u Irskoj, ali ta invazija bila neuspješna i odgovor vlasti na nju bio je snaženje represije. U ožujku 1798. u Irskoj su uvedeni strogi ratni zakoni, a cilj je bio slomiti snagu Društva ujedinjenih Iraca. U istom mjesecu vlasti su saznale da se priprema pobuna i uhitile većinu nesuđenih vođa pobune. Usprkos tome, pobuna je izbila 24. svibnja 1798. godine i potrajala je točno 4 mjeseca. Pobunjenici su postigli skromne uspjehe, a pobuna je poprimila sve oblike brutalnog građanskog rata. Brojke žrtava nisu pouzdane. Procjenjuje se da je na lojalističkoj strani poginulo do 2000 vojnika, a ubijeno je oko 1000 lojalističkih civila. Na strani pobunjenika poginulo je i pogubljeno između 10.000 i 50.000 vojnika i civila. Irska je ostala područje sukoba unutar Ujedinjenog kraljevstva.
3: Kraljica Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske od 1837. godine i carica Indije od 1876. Victoria, rođena je 24. svibnja 1819. godine u Londonu. Bila je jedina kćer princa Edwarda, četvrtog sina kralja Georgea III. Njezin otac i djed umrli su 1820. godine, a 1837. na prijestolju je naslijedila Williama IV. U vrijeme kada postaje kraljica, Ujedinjeno kraljevstvo je ustavna monarhija. Godine 1840. udala se za 2 godine mlađeg Alberta iz obitelji Saksa-Coburg-Gotha.
4: Viktorija i Albert imali su 9 djece. Nakon Albertove smrti 1861. Viktorija se povukla iz javnog života i odbila obavljati i ceremonijalne dužnosti, zbog čega su u državi porasle simpatije za republikanizam. Viktorija se nije zanimala za svijet oko sebe, njezina su uvjerenja bila konzervativna pa i reakcionarna. Nije čitala novine, nije ju zanimalo kako žive njeni podanici, protivila se radničkom zakonodavstvu, reformi vojske, uvođenju polaganja ispita kao preduvjeta za dobivanje posla u javnoj službi, a pravo glasa za žene nazvala je glupošću. Protivila se i obrazovanju siromašnijih klasa, vidjevši u tome moguću opasnost za bogatije klase. U posljednjoj četvrtini 19. stoljeća njezina je popularnost, ali i popularnost monarhije, porasla, a ona se ponovno uključila u politički život podržavajući politiku konzervativnog premijera Benjamina Disraelija i suprotstavljajući se vođi liberala Williamu Gladstoneu. Iako je imala vrlo skroman utjecaj na politička zbivanja u zemlji, njezina je vladavina nazvana viktorijanskim razdobljem, a obilježavaju ga vrhunac britanskog imperijalizma i britanske imperijalne moći, ali i duboke društvene promjene u Ujedinjenom kraljevstvu izazvane industrijskom revolucijom. Njezina je popularnost porasla i zbog obilježavanja njenog zlatnog vladarskog jubileja 1887. godine i dijamantnog 10 godina kasnije. Kraljica Viktorija umrla je na otoku Whiteu 22. siječnja 1901. godine.
5: Почти леген. В былые дни и я пережидал холодный дождь под колоннадой биржи. I polagal, što je to Boži dar.
3: Čuli ste ruskog pjesnika židovskog porijekla Josifa Brodskog kako čita svoju pjesmu Skoro elegija. Josif Aleksandrović Brodski rođen je 24. svibnja 1940. godine u Leningradu, danas Sankt Peterburgu. Njegov otac bio mornarički fotograf, a majka prevoditeljica. U djetinjstvu je preživio njemačku opsadu Leningrada u Drugom svjetskom ratu, a dugotrajna pothranjenost za vrijeme opsade ostavila je trajne posljedice po njegovo zdravlje. Brodski se u djetinjstvu suočio s antisemitizmom. On i njegova obitelj bili su marginalizirani zbog židovskog porijekla. Brodski počinje pisati pjesme s 15 godina, a u to vrijeme počinje i prevoditi. Objavljivao je u samizdatu Sintaksis, a u književnim su krugovima prije kraja 50. godina 20. stoljeća postale cijenjene njegove poeme Židovsko groblje blizu Leningrada i Hodočasnici.
4: Godine 1963. njegova je poezija javno denuncirana kao pornografska i antisovjetska. Dva puta Brodski je zatvaran u bolnicu za psihički oboljele, njegovi su spisi zaplijenjeni, on je uhićen i 1964. optužen za socijalni parazitizam. Osuđen je na 5 godina teškog rada. Zbog prosvjeda uglednih sovjetskih i inozemnih umjetnika i intelektualaca, Brodski je nakon 18 mjeseci zatočenja pušten. U ljeto 1972. godine sovjetske su vlasti Brodskog iznenada protjerale. Odselio se u Sjedinjene Američke Države gdje je 1977. dobio i državljanstvo. Predavao je na više sveučilišta, dobio je prestižnu stipendiju zaklade MacArthur, a i pisao je na engleskom jeziku. Godine 1987. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Kao pjesnik Brodski nije pisao političkim temama, ali je sovjetske vlasti zabrinuo svojim antimaterijalizmom i slavljenjem osobne slobode. Poznavao je klasičnu, posebno englesku kulturu i rusku pjesničku tradiciju. Najvažniji rani radovi na ruskom su zbirke stihovi i pjesme i Postaja u pustinji. Glavni radovi na ruskom i engleskom objavljeni su u zbirkama Dio govora, Povijest 20. stoljeća i Za Uraniju. Josip Brodski umro je u Njujorku 28. siječnja 1996. godine.

0: Američki glazbenik, pjevač, skladatelj, pjesnik Bob Dylan pravim imenom Robert Allen Zimmerman rođen je 24. svibnja 1941. godine u Duluthu. Dylan je jedan od najutjecajnijih umjetnika popularne glazbe, jedan od zagovornika i simbola građanskog neposluha i borbe za građanska prava u Sjedinjenim Američkim Državama 60. godina 20. stoljeća. Glazbom se počeo baviti kao srednjoškolac, a 1959. upisuje se u učilište Minnesota, koje je napušteno nakon prve godine studija kako bi se posvetio glazbi. Rano ga je privukao rock and roll, ali je slušao puno i blues i country, što je utrlo put njegovom specifičnom glazbenom izričaju, duboko prožetom američkom folk glazbom. How many roads must a man walk down before you call him a man?
1: Prvi album Dylan je objavio u ožujku 1962. godine. Na njemu su bile samo dvije njegove autorske skladbe, a ostalo su bile obrade postojećih skladbi. Album je prodan te godine u samo 5000 primjeraka. U Columbia Recordsu namjeravali su raskinuti ugovor s Dylanom, a to je spriječio uz ostale Johnny Cash. Iste godine službeno mijenja svoje ime u Bob Dylan. Koncem iste godine putuje u Veliku Britaniju, gdje na BBC-u izvodi Blowing in the Wind, koja će postati jednom od najprepoznatljivijih protestnih pjesama, veoma važna za američki pokret za građanska prava i antiratni pokret. Godine 1964. objavljuje album The Times They Are Changing. Naslovna pjesma postaje himna mladih koji su tražili promjene. Dylan je 1965. počeo koristiti električne instrumente, zbog čega je isprva pretrpio snažne kritike od drugih folk glazbenika. U karijeri je glazbeno eksperimentirao s golemim američkim glazbenim nasljeđem, od folka, bluza, countrya, rock'n'rolla, engleske, škotske, irske, tradicijske glazbe, pa sve do džeza i swinga. Nakon 60. godina Dylanova je karijera imala uspone i padova, ali je uspio zadržati status jednog od najcijenjenijih američkih glazbenika. Nazvan je Shakespeareom svoje generacije. Napisao je više od 500 pjesama i prodao na desetke milijuna singlova, ploča i kompaktnih diskova. Dobio je sve relevantne glazbene nagrade. Godine 2008. dobio je posebnu Pulitzerovu nagradu za izniman utjecaj na popularnu glazbu i američku kulturu obilježenu lirikom izvanredne poetske snage, a 2016. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Bob Dylan je prvi kantautor kojemu je to uspjelo.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.
2: Vaš radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Jedan od nas.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: 7 je sati.
3: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
4: Dobro jutro, želim ove sunčane nedjelje 24. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
2: Pucnjava ispred Bijele kuće, napadač podlegao ranama u bolnici.
4: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
2: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
4: Obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio i predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama.
2: CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best je prošlog ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući.
4: A snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama.
2: Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja očito upravo ostvaruje.
3: Jutarnja kronika.
4: Koncertom domoljubnih pjesama kod zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske i obrane Hrvatske. Marin Erak.
5: Uoči skorašnjeg dana Hrvatske vojske i dana državnosti, jučer se kod Nacionalne sveučilišne knjižnice na prigodnom prijamu okupio dio onih koji su se prije 35 godina postrojili u Kranjčevićevoj ulici pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tih 800-tinjak mladih ljudi bili su začetak Hrvatske vojske, među njima Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak.
6: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko sljeme.
7: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
5: Na događaj ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
8: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
5: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, vratili se iz tuđine, bio je i general Ante Gotovina.
9: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga, koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
5: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti, ove godine oko 1.800.000.000 eura, oko 2% BDP-a, a čime raspolažemo, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada, kao što smo već najavili, obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
4: Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održala u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
0: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina. Pionirček, kad smo postali pionirčki.
10: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena tu ne zaboravljamo to.
4: A dok se u Kumrovcu slavilo kod Novog Marofa, pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava partizanskih posljeratnih zločina koji su ekshumirani iz jama, ruku vezanih žicom. Ivica Grudiček.
11: U Varaždinskoj županiji locirano je 60-ak masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
12: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20-ak centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
11: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju, u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
11: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
14: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
11: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
13: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
11: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
4: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Ivan Kazorić.
15: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
16: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
17: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo i umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
18: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve nas. A oni koji misle da su gospodari svega u ovoj zemlji, oni se plaše, oni koji misle svojom glavom.
15: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
19: Izbori su neophodni.

0: stvarno krajnje vreme da se izbori raspišu.
1: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
2: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
3: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
2: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
4: Američki predsjednik Donald Trump rekao je tijekom intervjua za CBS News da se pregovarači Sjedinjenih Država i Irana približavaju finalizaciji sporazuma o završetku rata. Kaže da će sporazum spriječiti iransko posjedovanje nuklearnog oružja i osigurati da se obogaćeni uran zbrine na zadovoljavajući način. A o napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagheji i šef američke diplomacije Rubio.
5: S jedne strane američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku. While I'm here on this visit
6: at some point. Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja deveterokatnica u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti.
4: Stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
5: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
6: Rudarska nesreća je u Angoli. Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju ilegalnog rudnika zlata. Žrtve su uglavnom muškarci u dobi od 18 do 40 godina, a u izvješćima se navodi da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji. Prema navodima pokrajinskih vlasti te zapadnoafričke zemlje, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
4: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatska vatrogasna zajednica organizira hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
4: Na zagrebačkom Budniku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više, koju organizira udruga Marijini

0: obroci koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi.
1: Jutarnja kronika.
0: Evo još informacije iz Hrvatskog autokluba. Srna je uočena na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. Vozite oprezno. Isto tako, zbog bure je ograničen promet za pojedine skupine vozila na nekim dijelovima Jadranske magistrale. A sada ponavljamo važnije vijesti.
2: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
0: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
2: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
0: Obilježena je 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
2: Dinamo proslavi osvajanje dvostruke krune.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva.
2: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Sinoć velika proslava Dinama s službenim osvajanjem naslova prvaka. U posljednjem kolu Supersport HNL-a protiv Lokomotive završilo je 0-0. Ovako je to prokomentirao trener modrih Mario Kovačević.
4: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
3: U posljednjem kolu Rijeka Gorica 2-0, Gojak 66. i 85. minuta, Varaždin Istra također 2-0, dva puta s bijele točke Mamiću u 14. i 38. minuti. U petak Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu njemačkog kupa Bayern Stuttgart 3-0. U doigravanju za englesku premijer ligu Hull City Sergeja Kirovića bolji od Middlesbrougha 1-0. U španjolskom prvenstvu ispali su Girona Mallorca i Oviedo. Reprezentacija Irana premješta kamp za svjetsko prvenstvo i Sjedinjenih Država u Meksiko. To bi trebala potvrditi i FIFA. U finalu Lige prvakinja u Oslu Barcelona-Lyon 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Vaterpolisti Marseja u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa svladali su Splitski Jadran 19-16. Trener hrvatske momčadi Jure Marelja.
5: Kad pogledamo sve okolnosti tijek utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
3: U prvom polufinalnom susretu prvenstva Hrvatske, Mladost Jug Adriatic Osiguranje 11-9. Petra Marčinko osvojila je turnir tenisažica u Rabatu. U finalu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida dvoboja. Počinje Roland Garros u prvom kolu Dino Prižmić protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aoste do Pila u dužini od 133 km je danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australaca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 117. ukupno je 65. a poredak vodećih je Danac Vingegaard, potom Portugalac Afonso Eulalio te Austrijanac Gal. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
6: Zaista još uvijek nemam riječi, nego komu se sve čini nestvarno.
3: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
7: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
3: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, bronca Ivanu i Anđelu Kvesiću. U para karateu zlato za Danijelu Topić. Stipe Barić i Josip Šteko osvojili su broncu. Sofija Mešter druga na dvovisinskim ručama na gimnastičkom challenge kupu u Taškentu. Završnica hrvatskog rukometnog kupa u Poreču. U finalu djevojaka Podravka Lokomotiva 29-18, a u muškom finalu sastaju se Nexe i Zagreb. Početak je u 18:15 uz prinos na našem drugom programu. Na rasporedu je druga finalna utakmica Futsal prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na 3 pobjede protiv Olmisuma vodi 1-0, a večerašnji dvoboj je u 19:00. Olimpijakos protiv Madridskog Reala u finalu košarkaške Eurolige. Na velikoj nagradi Kanade vozača Formule 1 u Montrealu sprinterska utrka te kvalifikacije pripali su Britancu Georgeu Russellu u Mercedesu. Utrka je večeras u 22 sata. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Češka-Slovačka 3-2, istim rezultatom Norveška bolja od Švedske. Pobjede još Njemačke, Švicarske, Latvije i Danske.
1: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj prevladava vedro, dok u središnjim predjelima i na jugu ima umjerene naoblake. Vjetar slabo umjeren severni i severoistočni, na istoku i severozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na jugu još i solnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 6, Plitvička jezera 8, Bednja, Gospić, Zavižan 9, Daruvar, Ogulin, Pazin 11, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Sljeme 12, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Osijek, Varaždin 13, Zagreb, Parko Čabrad 15, Bilogora, Malinska 16, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Zadar 18, Hvar, Knin, Ploče, Rovinj 19, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik 20, Opatija, Rab 21, Lastovo, Senj, Split 22 i Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu, lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a uz više oblaka uglavnom su u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 stupanj.
1: Oglasi.
11: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi.
12: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: I tako uz zvukove našeg, ove lijepe pjesme, Tamo gdje sam rođen, našeg Tomislava Ivičića, mi smo stigli do početka programa jutarnjeg dijela u Radio Zadru. Vaši domaćini, Jurica Baljak, tonski realizator, Toni Dunatov, glazbeni urednik, ja sam Umberto Jasevoli i želim vam ugodno i dobro jutro uz vaš i naš Radio Zadar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: Idemo pogledati koje su to trgovine otvorene u našem gradu i našoj županiji za današnju nedjelju, 24. svibnja. Ribola u Zadru, ulica Ivana Lucića, put Šimunova i ulica Krste Odaka, sve od 7 do 21. U Tomi u Zadru, trg 5 bunara, put Nina i Bože Peričića, od 8 do 21, put Nina 7 do 21, a od 8 do 14 Bože Peričića. Ova tvrtka ima otvorene dućane u ostalim mjestima u našoj županiji, a to je u Posedarju, ulica Nikice Gundića, Privlaka Ivana Pavla II. I u Starigradu Franje Tuđmana. Spar je otvoren na jednoj lokaciji, to u City galeriji Polačišće od 7 do 14. Konzum, ulica Frane Petrića od 7 do 13. Plodine, Zagrebačka ulica od 7 do 22. Studenac ima najveći broj dućana otvoren u Zadru redom, Obala Kneza Branimira, Šibenska ulica, Miroslava Krleže, Ivana Zadranina, Zadarska ulica, put Petrića, ulica Franje Fanceva, put Murvice, Ivana Skvarčine, put Stanova i Zrinsko-Frankopanska. Od ostalih mjesta Studenac je otvoren u niz gradova i mjesta. U Benkovcu, Bibinju, Biograd na moru, Debeljak, Donje Raštane, Drage, Galovac, Gračac, Nin, Pakoštane, Polača, Povljana, Ražanac, Rovanjska, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Sveti Petar, Škabrnja, Virski put, Visočane i Zaton, Zemunik, Donji. Eto, to bi bile otvorene trgovine u Zadru i županiji za one kojima nešto ustreba.
1: Više od radija.

0: Zajednička misija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo uređuje Filip Buzo.
2: Vodi Dino Kajić.
1: Nedjeljom od 17.15.
3: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Skočimo malo do Zagreba, gdje nas u Hrvatskom autoklubu čeka Zvjezdana Horvat. Zvjezdana, dobro i ugodno jutro iz Zadra.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav.
1: Što nas očekuje, obzirom da je ipak nedjelja dan kada se nekako najviše putuje, možda ne u ovim jutarnjim satima, ali u popodnevnim svakako da.
2: Da, bit će svakako prometa na našim cestama, ali ima ga već i sada, zato što je pojačan tranzitni promet na autocesti iz smjera zapada prema istoku, pa su i gužve na graničnim prijelazima prema Srbiji i Bosni i Hercegovini, za sada uz čekanja jedino na graničnom prijelazu Bajakovu, gdje je promet pojačan u oba smjera. Što se tiče uvjeta za vožnju, dobra situacija posvuda, nema nekih posebnih ograničenja osim u priobalju, gdje je zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, no to je jedino ograničenje i u cestovnom i u pomorskom prometu što se vjetra tiče, drugdje je sve u redu. Možemo reći da se očekuju povremena usporavanja tijekom dana zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta, no ta će gustoća prometa ipak najviše doći do izražaja u zonama radova, gdje će se povremeno voziti u koloni i uz kraće zastoje. Radovi su i na pojedinim dionicama autocesta, radi se i na Ličkoj i Jadranskoj magistrali na nekoliko dionica, dakle budite strpljivi i smireni u prometu jer situacija je tijekom proljeća takva, radovi su brojni, česti i na brojnim dionicama, jednostavno ih je teško izbjeći. I najjednostavnije je prilagoditi se situaciji, a to ujedno znači da treba poštivati prometne propise i ograničenja u zoni radova, osobito ograničenje brzine, dakako i sve druge prometne propise, a isto tako vozače pozivamo da pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Jutros, eto, toliko, svima ćemo poželjeti mirnu i ugodnu nedjelju i u onom opuštenom, ležernom tonu neka se dan nastavi kao što je to i jutro.
1: Neka bude tako. Zvjezdana, hvala vam lijepa, veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu iz Zadra.
2: Hvala i vama, čujemo se, sretan put svima.
3: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: 8 je sati, prve najnovije informacije donosi vam Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Pucnjava u blizini Bijele kuće. Policija intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ozljedama. U vrijeme pucnjave američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući. Tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama koje je već prije bila izdana zabrana približavanja.
1: Vijesti.
2: A u Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800 mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
3: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
4: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
2: A mnogobrojni posjetitelji okupili su se jučer u Kumrovcu na manifestaciji koja se održava u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i rođendana Josipa Broza Tita. Evo izjava nekih posjetitelja.
5: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 60 godina. Pionirček, kad smo postali pionirčki.
6: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena to ne zaboravljamo to.
1: Vijesti.
2: Svetkovina je duhova, 50. kada crkva slavi događaj silaska Duha Svetoga nad apostolu Jeruzalemu 50. dan nakon Uskrsa. U 11 sati u Zadarskoj katedrali Svete Stošije misno slavlje predvodit će zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Ovom će prigodom nadbiskup podijeliti i sakramenat Svete potvrde krizmanicima župa Svete Stošije i Svetoga Šime.
1: Sport.
2: Vaterpolisti Zadra ulaze u završnicu sezone koja bi mogla biti upisana u povijest kluba nakon poraza od Zagrebačke mladosti. U četvrtfinalu prvenstva Hrvatske Zadrane sada očekuje razigravanje za plasman od 5. do 8. mjesta, a prvi suparnik bit će Zagrebački Medveščak. Ulog je velik. Eventualni plasman na 5. ili 6. mjesto bio bi najbolji rezultat zadarskog vaterpola u povijesti, plasman koji bi donio izlazak kluba na europsku scenu. Prva utakmica igra se večeras u 20:30 na bazenu Višnjik, dok će o prolasku odlučivati ukupna gol razlika iz dva susreta. Uzvrat je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Poželimo naravno sreću našim vaterpolistima, ali Suzi očito i nas očekuje ovdje, obzirom da smo se preselili blizu same naše prvostolnice i zvonika, očekuje nas jedno živo jutro kada bacimo pogled kada dođu krizmanice i krizmanici.
2: Je, i pogledat ćemo toalete i u zvonika i svih njih. Lijep je sunčan dan, neka im je sretno i lijepo nek se provedu.
0: Neka.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, a izgleda da je prezime Horvat jutros jako zauzeto. Najprije smo u Hrvatskom autoklubu čuli Zvjezdanu Horvata, sada idemo u Rijeku pa ćemo čuti Igor Horvat, iako vjerojatno Igore niste u rodu. Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro i... No, barem što se vremenske prognoze tiče, zaista se nema što posebno najaviti. Naime, nastavlja se stabilno sunčano vrijeme uz daljnji porast temperature zraka. Dakle, imamo ponovo, vratilo nam se u stvari, pojavila se prva prava ljetna situacija ovogodišnja. Naime, prema ne samo našim krajevima, već prema velikom dijelu Europe, pruža se greben anticiklone sa jugozapada i sa sobom donosi iz smjera sjevera Afrike nešto toplije zračne mase, tako da temperatura zraka nam je porasla u proteklih nekoliko dana i čini se da će još, možemo reći, malo porasti negdje do sredine idućeg tjedna, tamo negdje do srijede, četvrtka. Što se sadašnje situacije tiče, pretežno je vedro nad zadarskim područjem, puše slaba do umjerena, podno velebita tek mjestimice jaka bura i većinom slab sjeverozapadni vjetar na dijelu područja, more je malo valovito, a u Zadru je u 8 sati temperatura zraka iznosila 20 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 18, dok je jučerašnja najviša u Zadru dosegla 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1024 hektopaskala, a relativna vlažnost 68%. Veli Rat 22 celzijeva stupnja, Šibenik 24. Vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno vedro, sunčano, puhaće, slaba do umjerena još prije podne, podno velebita do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Puhaće, odnosno more će biti malo do umjereno valovito, a najviše dnevna temperatura zraka danas na zadarskom području kretat će se između 26 i 31 celzijev stupanj. Sutra također pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puhaće samo slaba do umjerena bura tijekom od sredine dana i veći dio poslije podneva i sjeverozapadni vjetar i očekuje se samo blagi porast temperature zraka u odnosu na današnji dan i stabilno sunčano vrijeme čini se da nas prati do daljnjega, odnosno gotovo do kraja ovog idućeg tjedna. Neke za sada baš onako drastične promjene vremenskih prilika na horizontu nema, tako da sigurno imamo jedno 5-6 stabilnih sunčanih dana, a što će se dešavati nakon toga, o tome ćemo ipak više idućih dana.
0: Naravno, imamo vremena, čujemo se svaki dan, pa ćemo biti i bolje upućeni. Igore, hvala vam lijepa i veliki pozdrav iz Zadra, pozdrav naravno i vašoj ekipi.
7: Hvala, pozdrav i vama i do slušanja.
8: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Za vas koji ste se malo kasnije probudili, želimo vam ugodno i dobro jutro. Ponovit ću ekipu koja je sa vama jutros: tonski realizator Jurica Baljak, glazbu vam bira Toni Dunatov, informativu uređuje Suzana Dražić, ja sam Umberto Pjasevoli, želim vam u ime te ekipe ugodno i dobro jutro. Najavljujem već sada u 8 sati i 15 minuta našu redovitu emisiju Dan gospodnji, a iza 9 sati, nakon što je gostovao u studiju ovdje nedjeljom u 10. mjesecu, Jure Šango, jedan od koautora platforme Retro Zadar, u međuvremenu je u tih 6,5 mjeseci itekako skupio novih materijala, pa nam on dolazi ovdje uživo u studio. Vjerujem da će biti razgovor izvanredan, jer na tragu su ne onog pravog vremeplova, ali što se tiče mapa grada i toga, to je nešto najbliže što možemo imati. Uostalom, ostanite u programu pa poslušajte taj razgovor, a do tada uživajte u glazbi pa u danu gospodnjem.

0: Na početku poslušajmo odlomak iz Ivanova evanđelja. Uvečer, onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama! To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici, vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama! Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im. S nama je danas Don Marinko Duvnjak. Don Marinko, dobro nam došli.
1: Hvala na pozivu i srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
0: Nedjelja je pedesetnice, nedjelja duhova. Što znači mir vama?
1: To je pozdrav kojim su se koristili židovi u Isusovo vrijeme, koriste se i dan danas. To je ona riječ koja nam je možda i poznata, šalom, na hebrejskom jeziku. I ona zapravo ne označava samo mir. Mi smo je preveli sa mir, a ona znači, recimo, ono geslo franjevačko: mir i dobro, kako se zove i ova emisija na kraju krajeva. Zapravo to isto označava ta riječ, mir i dobro i blagoslov. Možemo reći, svako dobro želi onima koje pozdravlja. Taj pozdrav bio zazvati Božji blagoslov, Božji mir, Božju dobrotu, Božju ljubav. Sve to označava taj pozdrav. Dakle, Isus uskrsli, njima donosi mir, želim dobrotu, želim svako dobro. To kad mi kažemo želim ti svako dobro, blagoslov, želim ti sreću, radost neizmjernu i tako dalje, sve ono što zapravo jedino Bog može dati čovjeku. Zašto je to potrebno u ovim okolnostima u kojim se nalaze učenici kad im se ukazuje uskrsli Krist? Zato što su oni svjesni da su ga oni napustili kad su mu bili najpotrebniji. Dakle, kada je on bio uhvaćen, kad je bio mučen, kad je bio ponižen, oni su iz straha za vlastiti život svi ga napustili, osim Ivana apostola koji je bio tu uz njega, i blažene djevice Marije i još žena nekih koji su ga pratile, učenicama, znamo Marija Magdalene i Ivan apostol. Oni su stajali pod križem, dok drugi učenici su u strahu za svoj život njega napustili i sigurno da se ne osjećaju dobro. Mi kad god smo se iznevjerili onome što smo smatrali da trebamo činiti, da je to ispravno, da je to dobro, i onda smo postupili suprotno, sigurno nakon toga se ne osjećamo dobro, osjećamo krivicu, osjećamo jednu težinu na duši. Tako apostoli to osjećaju, da su se iznevjerili ljubavi, prijateljstvu koji je učitelj imao prema njima i oni prema njemu. I sada kad ih on pozdravlja s ovim pozdravom, oni vide da im on oprašta i da ih on ljubi i da im želi svako dobro, i to ih sigurno, to je njima kao jedan melem za dušu i skida onda teret krivnje, krivice s njihovih duša i s njihovih srdaca.
0: Evanđelje kaže: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Što to znači?
1: Dakle, vidimo u ovom kontekstu dalje da Isus nije se predomislio u odnosu na svoje učenike, apostole koje je izabrao, da im kaže: vi niste dostojni poslanja za koje sam vas ja izabrao i odredio, nego on zapravo potvrđuje i na jedan poseban način uskrsli Krist i kaže: primite Duha Svetoga i daj im vlast. Ovo je jasno vlast koju on ima. On je pobjedio grijeh i smrt, on može opraštati grijehe i on daje svojim učenicima, apostolima, ovdje konkretno zapravo daje apostolima, da mogu u njegovo ime opraštati grijehe. To je dar koji je služba, bolje rečeno, koju je crkva dobila, koju su apostoli dobili, koji imaju biskupi, svećenici, prezbiteri, da mogu opraštati u ime Božije, da mi svi možemo dobiti oproštenje grijeha u crkvi od Isusa Krista koji je platio cijenu našega spasenja. I svaki put kad se kajemo, svaki put kada odlučujemo da i želimo promijeniti svoj život, potaknuti Božjom riječju, Božjim duhom, mi zadobivamo oproštenje grijeha u ispovjedu, sakramentu pomirenja. Zato se zove sakrament pomirenja, ispovjedi pokore. tako da uistinu nam Bog oprašta, skida terete s naše duše i pomaže nam da možemo rasti u vjeri i ljubavi, da možemo biti uistinu bolji ljudi.

0: Danas na 50-nicu, a i kroz ovaj mjesec, mnogi mladi primit će sakrament potvrde, sakrament Duha Svetoga. Kolika i kakva je važnost i da li su mladi uopće svjesni što je to?
1: Pa prvo, mi znamo govoriti da je sakramenat potvrde sakramenat kršćanske zrelosti. Međutim, to ne bi bilo ispravno tako tvrditi iz razloga što to nije točno. Sa sakramentom potvrde završava kršćanska inicijacija koju smo mi rastegnuli kod djece. Najprije primaju krštenje, onda ispovjed, pričest i onda potvrdu. I time su mladi, dakle djeca, mladi primili sakramente uvođenja u kršćanstvo, znači kršćanske inicijacije. To ne znači da su oni zreli kršćani. To se očito i vidi. Mislim, to da mi sad govorimo da su oni zreli kršćani, to je nešto što zapravo nema veze sa stvarnošću. Mi vidimo, najprije su oni u jednoj dobi u kojoj oni ne mogu još postići niti ljudsku zrelost. Jednostavno nalaze se u turbulentnim godinama razvoja svega, dakle u jednom teškom životnom periodu. Koliko god on bio lijep, toliko on i težak, jer treba na neki način zadobiti temeljno gospodstvo na samim sobom, na svojim osjećajima, odrediti ti se otprilike u kojem pravcu želiš da tvoj život ide i tako dalje. Mnogo toga tada je u životu, možemo reći, neodređeno, nestabilno, nestalno i imaju potrebe velike pomoći. Tako da u tom razdoblju sigurno potvrda nije znak kršćanske zrelosti, niti ona to može biti. Nego ono što je znak zapravo kršćanske zrelosti, sakramenat kršćanske zrelosti, jeste Euharistija. To je kako slavimo Euharistiju, kako sudjelujemo na svetoj misi, da li smo redoviti na svetoj misi. I onda vidimo nakon sakramenta potvrde, oni koji su možda roditelji, stoje za njih, prenose im vjeru ili neki koji su dirnuti i donesu jednu odluku da žele biti bliski Isusu, da uspostave jedan dublji odnos s njime, da ne ostanu na nekom površnom, možemo reći, nivou, onda vidimo da oni, prva znak je da redovito idu nedjeljom na misu, da se redovito mole, da se redovito ispovijedaju, ali temeljno se vidi kako neko sudjeluje na nedjeljnoj svetoj misi, da li je redoviti i koliko mu to znači, da li živi sakramentalno. Evo, to je temeljno možemo reći pokazatelj kršćanske zrelosti. Druga stvar što se vidi da u tom razdoblju i sada ovom primanja potvrde, da oni imaju potrebe svojih obitelji, svojih roditelja i cijelog, možemo reći, ambijenta u kojem odrastaju, pa i nas, vjeroučitelja, svećenika. Međutim, vidimo da taj ambijent je vrlo klimav ili zapravo on je otišao u mnogo čemu u krivom smjeru. Jedan od tih pokazatelja, stalno govorim krizmanicima, jer ove godine imam krizmu u župi, njima i njihovim roditeljima zapravo više, da krizma se slavi u krugu obitelji. A to znači da navečer nema potrebe za nekim izlascima, proslavama koje se često puta pretvore u nešto potpuno suprotno od onoga što je zapravo sama potvrda, dakle od opijanja i ne znam čega, što nema nikakve veze sa sakramentom potvrde. Dakle, onaj ko je primio potvrdu, primio Krista, ako je tvoja duša imalo ispunjena i ako je to obitelj, roditelji koji odgajaju, onda sigurno, jer oni su još maloljetni, reče to, neće dopustiti, reče u tom smislu to nema smisla slaviti krizmu. Međutim, malo ko od roditelja uopće pristaje, dakle da je svjestan da to nema veze, i s druge strane, ako i vide, nemaju snage odgajati svoju djecu, nemaju snage, oni, ono što oni žele, oni će to, dakle, napraviti, i onda iako se vidi da to nema, ja im kažem, pa ako baš, ne znam, imate potrebe sada opiti se ili ne znam što lumpovati, pa nemojte to povezati sa sakramentom svete potvrde i sa slavljem koje je bilo, jer to nema nikakve veze s tim. Međutim, mi govorimo jedno ili ja govorim jedno, ali nažalost stvarnost ide u drugom, da te riječi ne dopiru do većine. Samo jedna manjina je ona koja ima stav, ili roditelji kažu to nema, mi ćemo to proslaviti na jedan dostojan način, a onda se vidi, vidi se, te proslave krizme su postale, ne znam, sa puno ljudi, to nije, ne mora to biti problem, može to biti nešto lijepo, ali onda se počinju stvari sve vrti oko novaca, to postaje sve veća i kao neka industrija zarade ili ne znam čega, dakle gdje se počinje okretati veliki novac. To znači od toga koliko će ručak koštati, kako će se obući, onda na večer taj izlaz, koliko će to potrošiti. I tako tu roditelji također, ja to govorim roditeljima, sad ako oni imaju primjer 50 ljudi na ručku i ljudi donose neke darove, onda se sve počima od toga koliko će oni dobiti. I ako oni dobiju 3, 4, ne znam, 5.000 eura, treba pokriti troškove toga ručka i tako dalje. Kad ti pokriješ sve troškove, onda ako ti što ostane, onda eventualno to može biti njihov dar. A ne mogu oni da je to sve njima pripada, ja to govorim njima i govorim roditeljima, a roditelji to plaćaju. I sad ti jednom tinejdžeru od, ne znam, 15-16 godina daš 2, 3, 4, 5000 eura. Mislim, to, što će on sutra raditi ako razmišljaš? Što će on sad ići raditi za jednu plaću sutra za 1000 ili 1000 nešto eura? Pa neće. Kad mu neko da ono, a onda roditelji ne znam koliko se ubijaju oko posla i tako dalje. Nisu, oni su još tu u tome, recimo govorimo o sve što se događa i što pokazuje koliko uopće smo zreli što se tiče same potvrde i zapravo koju mi onda uopće poruku roditelji tako šaljemo djeci ako im dajemo ne znam koliko novaca za kojih ti nisi, ne znam, roditelji, vjerujem da većina roditelja to su s teškoćom zaradili, nisu tek tako lako stekli taj novac, a njima s takvom lakoćom neodgovorno možda daju da oni to uludo troše i na ne znam koje gluposti. I onda sigurno pitanje te potvrde načina slavlja kako poslije, da to onda nema veze s onim što bi zapravo sama potvrda trebala biti i to najmanje da se neko kaže to je sakrament kršćanske zrelosti, što on zapravo, i rekao sam prije, objasnio nije, nego poslije vidimo poslije toga koliko roditelja i krizmanika koliko će doći na sljedeću nedjeljnu svetu misu. Evo, i to bude onda možda 5%, 6%, 10%, zavisi kako gdje, ko će doći i ko će i dalje nastaviti poslije sakramenta svete potvrde sudjelovati u Euharistiji, ono što sam rekao, živjeti sakramentalno, nastojati živjeti kršćanski i imati jedan intiman odnos s Isusom Kristom, našim spasiteljem, ono što smo rekli, ili je to na neki način kao jedan oproštaj od crkve, od Isusa Krista. Jer evo, mi smo sad obavili dakle jedan potpuno statički način shvaćanja vjere. To znači ja sam primio to i to, ja samo pripadam tu statički, ali nema nikakve dinamike, nema nikakvog odnosa s Isusom Kristom, nema puno veze s mojim životom. Evo, ja ovo govorim da bi malo probudio savjest ili da vidimo da smo svi odgovorni i da pokušamo te naše mlade izvesti na pravi put, da im možemo pokazati prave vrijednosti, da ih možemo odgajati, a odgoj je uvijek borba. Dakle, nije nešto što ide lako, nego to je jedna borba i moramo imati jasne stavove, i kad imamo jasne stavove, onda ih nije ih lako provesti, jer cijela jedna struja, kako ono što Isus govori, svijet koji se protivi Bogu i knez ovoga svijeta koji stoji iza toga, želi ukrasti sve ono što je lijepo i dobro. Evo, i zato završavam s onim riječima koje Isus pozdravio svoje učenike: mir vama, to znači mir, dobro, ljubav, evo on nama to želi. Pa onda evo, pozivam sebe i vas da uistinu i sve naše krizmanike da uistinu prihvate taj mir i dobro, a ne da idu s tramputicama koji ih zapravo ne vode u život, ni u radost, ni u sreću, nego ih na neki način vode u propast. A zato evo i mi smo pozvani da svojim primjerom i svojim stavom i da se borimo za njihove duše i da ne odustajemo olako, nego da uistinu budemo svjedoci Kristovog mira, dobra i ljubavi u svijetu.
0: Don Marinko, hvala vam na razgovoru i hvala vam na tumačenju Božje riječi.
1: Još jednom hvala na pozivu i srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Zadru.
0: Bio je ovo Don Marinko Duvnjak.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR Mreža oglasi.
3: Slušaj Zadar, glas koji budi grad.

0: Radio Zadra.
1: Ponovno pod snažnim ruskim napadima. Jedna je osoba poginula, više od 20 je ozlijeđeno, stanovnici Kijeva u očaju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upravo jučer upozorio na mogućnost masovnih ruskih napada i uporabu novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik. Slijedilo je to nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio osvetu za, kako je naveo, ukrajinske napade dronovima na učenički dom u Luhanskoj regiji u petak. Ukrajinska vojska zanijekala odgovornost za taj napad.
0: Vijesti.
1: U Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
2: To mogu otkriti, mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo, ti šest, čini mi se, šalona, imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
3: Kada je voditelj rekao da preuzivam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko Sljeme.
4: Vijesti.
1: A kod Novog Barofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz dviju jama u Mostišću, a na području Novog Barofa ukupno je 9 takvih jama.
0: Vijesti.
1: Svetkovina je duhova, pedesetnica, kada crkva slavi događaj silaska duha svetog nad apostola u Jeruzalemu 50 dana nakon Uskrsa. U 11 sati u Zadarskoj katedrali Svete Stošije mjesto slavlje predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. On će prigodom nadbiskup podijeliti sakramenat svete potvrde krizmanicima, župa Svete Stošije i svetoga Šime.
4: Sport.
1: Vaterpolisti Zadra ulaze u završnicu sezone koja bi mogla biti upisana u povijest kluba. Nakon poraza od Zagrebačke Mladosti u četvrtfinalu prvenstva Hrvatske, Zadrane sada očekuje razigravanje za plasman od 5. do 8. mjesta, a prvi suparnik je Zagrebački Medveščak. Ulog je velik, eventualni plasman na 5. ili 6. mjesto bio bi najbolji rezultat zadarskog vaterpola u povijesti, plasman koji bi donio izlazak kluba na europsku scenu. Prva utakmica igra se večeras u 20:30 na bazenu Višnjik, dok će o prolasku odlučivati ukupno na gol razlika iz dva susreta. Uzvrat je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
0: Vremenska prognoza.
1: U 9 sati u Zadru je 20, 22 u Kninu, u Velom Ratu 23, u Šibeniku i Zadarskoj zračnoj luci 24, nešto niže temperature, u Gračacu je 17, a u Gospiću 13. Danas pretežno vedro, puhaće nam slaba do umjerena, ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadnjak, a najviše dnevne temperature zraka između 26 i 31 stupanj.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Kao što smo i najavili, i danas imamo gosta, gosta koji je već i gostovao ovdje, ali u 10. mjesecu. Sa nama je Jure Šango. Jure, dobro vam jutro i dobrodošli u novi studio Radio Zadra.
2: Dobro jutro, Berto, vama i vašim slušateljima.
1: Eto, u 10. mjesecu jesmo pričali, tema je naravno uz pomoć vašeg suradnika Marka Mišulića, vi ste stvorili jedan jedinstveni projekt, interaktivnu mapu Zadar kroz povijest pod nazivom Zadar Retro, i dosta smo u onom prvom razgovoru pričali, međutim dosta ste i vi nakon toga i radili. Eto, nastavimo mi sa ovom pričom koja je trenutno najaktualnija i rekao bi najnekako, neću reći najvrijednija, ali svakako koja nam može dosta otkriti o starom Zadru. O čemu se radi?
2: Pa je, evo, već dugo vremena u stvari na ovome radim, a zašto dugo? Zato što na ovom dijelu projekta Retro Zadar je u stvari sve ono što znamo o određenim vremenskim točkama u gradu. Dakle, nedavno, prije nekih 2-3 tjedna smo pustili na Retro Zadar jednu interaktivnu mapu, dakle, malo drukčiju od onoga što se do sad mogli korisnici vidjeti. Dakle, do sad smo imali samo one slike kako je Zadar izgledao prije, kako sada, pa ste mogli onako vidjeti tu jednu fizičku promjenu grada, a sada smo stavili jedan dio tih mapa koji se zove u stvari vodič kroz stari Zadar, i kada korisnik klikne na tu opciju, može trenutno na izbor mu dolaze dvije stare mape. Šta to znači? To znači da jednostavno ako odaberete jednu od te dvije mape, a jedna je iz

0: kako je to u stvari grad živio i koji su to ljudi manje više živjeli, odnosno kakve lokale su imali tada. Jedinstveno je to zato što eto, na primjerice ovoj mapi iz 1897. može se vidjeti, pa mislim da je sada trenutno 400 različitih lokala. To treba samo ući unutra i jednostavno možete virtualno prošetati Kalelargom, prošetati trgom i pogledati čega je to sve bilo na tim našim ulicama, što se sve moglo kupiti. Pojedini ti lokali imaju i nekakva dodatna objašnjenja, pa se može na njih kliknuti i dobiti jednu još dodatnu priču. Tako da evo, s ovim u stvari posebnost ovoga je što je sada Retro Zadar postao u pravom smislu riječi jedna edukativna, interaktivna mapa gdje se stvarno može neko naučiti o nekoj bližoj povijesti. Naravno, Zadar ima puno dublju povijest od ovoga, ali eto, neko područje zanimanja Retro Zadra je ipak ovako neka povijest od prije 150-200 godina pa do danas.
1: Znači, sve se može vidjeti gdje je bila koja trgovina, gdje se mogla popiti kava, gdje su radili krojači i ostali obrtnici, brijači, urari, gostioničari, čak i gdje su bile ljekarne, i sve se to lijepo vidi. Da li se uopće može procijeniti vrijednost ili važnost ovakve mape u ovom trenutku?
0: Nisam povjesničar, ali povjesničari kažu da im je jako zanimljiva i vrijedna. Da se razumije, ove informacije su postojale su u pismenom obliku, nisu ništa na ovoj mapi nije izmišljeno ili došlo iz moje glave da sam tu stavio na pamet. Dakle, sve ovdje što je navedeno, izvučeno iz nekih drugih izvora, međutim kad se to ovako vizualno pogleda, ipak daje jednu dodatnu dimenziju i sve to skupa opipljivije nego tražiti po tekstu. Pa evo, na primjer, sada se mi nalazimo tu gdje se nalazimo, uz zvonik katedrale Svete Stošije, i na ovoj mapi iz 1897. možemo vidjeti da je ovo u stvari nekad bila palača Detriko. I evo, sada se mi u biti nalazimo na kvadraturi koja je nekad bila sasvim nešto drugo. I tako, evo, kroz cijeli grad možemo u stvari vidjeti što je i kako je. Vrijedan tu i meni najvažniji izvor informacija za izradu ovako nečeg je u stvari vrijedan, vjerojatno prvi, u stvari nije prvi, ali koliko znam drugi vodič grada Zadra, Giuseppe Sabalića, Guida Archeologica di Zara, i unutra stvarno imate sve žive lokacije navedene. Ono što nije postojalo, barem ljudi nisu mogli to rekonstruirati, su ti kućni brojevi koje je Sabalić navodio u svojoj knjizi, a evo, došao sam u posjed dvije ili tri mape koje imaju kućne brojeve, pa je to napokon bilo moguće rekonstruirati.
1: Da, evo, ja baš tražim gdje je palača, gdje se mi nalazimo na ovoj mapi. Doista tu ima palača Detriko.
0: Treba je malo zoomirati.
1: Evo je.
0: Ako se malo zoomira mapa, može se doći do najsitnijih detalja. Može se onda pogledati i kroz nekakvu prozirnost karte, vidjeti gdje je to točno sada. Sve sam to nekako u tu mapu probao integrirati. Manje više karta ima svoje upute, tako da korisnicima možda na prvu će se i činiti donekle kompleksno, ali vrijedno se potruditi malo snaći, jer informacija je više nego dovoljno za provesti jedno popodne i čak i više, i učiti o našem gradu i čega je to sve bilo. Ovo mapa o kojoj pričamo sada je recimo 1897. Ono što je zanimljivo, možda dodatno treba ispravak jedan napraviti, podaci na njoj su iz 1897. kada je ta knjiga izašla, taj vodič, međutim mapa koju gledate je nešto kasnija, iz razloga što jednostavno mapa prikladnijih nema. Ovo je jedina mapa koja ima izgrađenu već rivu sa svim lokalima, sa svim kućnim brojevima, a mapa je iz, moja pretpostavka je 1906. po nekim detaljima, i jedina je u biti sa kućnim brojevima, i zato je ona toliko vrijedna i za mene jedan od možda najvrijednijih mapa koju imamo u Zadru iz tog doba prije prije rušenja grada, upravo iz razloga tih informacija katastarskih brojeva i kućnih poštanskih brojeva.
1: Da, ali sam pogled na ovu mapu, pa kada se malo uveća, vidljivo je da su mnoge ulice ostale i onako i danas izgledaju.

0: daju isto, naravno da su i sadržaji i nazivi i kućni brojevi bili drugačiji. Koliko treba se potruditi, uspoređivati da bi se uopće shvatilo gdje se što nekad nalazilo u odnosu na današnje vrijeme?
1: Pa, određene ulice su stvarno isto, Zadar je tako napravljen da su sve ulice po 90 stupnjeva i to što je nekad bila Kalelarga i sad je Kalelarga manje više i tako i ostale ulice, međutim određeni kvartovi uopće ne postoje niti blizu ovome što je na mapi. Najviše je možda promjena tu uz Sveti Donat i onaj dio uz Zelenu tržnicu, uz Piacu dell'Erbe, između tržnice i crkve Svete Marije. To su promjene tolike da jednostavno čovjek, vjerojatno da ga stavimo u to vrijeme, ne bi uopće mogao shvatiti gdje se nalazi, jer je potpuno pobrisan cijeli jedan prostor i sada ničega nema tamo. U stvari sad je i onaj lapidar i travnjak kod foruma, pa parking ispod Svete Marije. Dok neki kvartovi su, iako fizički zauzimaju određeni prostor, zgrade su naravno potpuno nove, kao što je i cijeli grad u jednom velikom postotku potpuno novo izgrađen.
0: Da, gledamo samo koliko je bilo tu fotografa, pa frizera, pa dolazimo do galanterija, bilo ih je ovdje tri, zatim klesari i kamenoresi u samom gradu, pa ljudi koji su prodavali gaziranu vodu, čak dvije trgovine, i dolazimo naravno do sportaša, gimnastičko društvo, Sokol, svega tu ima i sve se to nalazilo na ovom prostoru, a onda dolazimo naravno i na hotele.
1: Da, s tim da bi isto valjalo reći da vjerojatno ovo nije sve, vjerojatno je toga bilo još. U to vrijeme je malo postojalo onako, tenzije su postojale između stanovnika talijanskog i hrvatskog porijekla, tako da vrlo malo je na ovoj mapi hrvatskih trgovina, odnosno trgovina koji su vlasnici bili Hrvati, to je jedna činjenica, tako da bilo je toga još. Osim tih Sabalićevih izvora, ja sam tu stavio i izvore koje sam sam nalazio, tako da smo donekle dopunili ovu mapu, ali ja sam uvjeren da je toga bilo još puno, puno, puno više, pogotovo na Piaci dell'Erbe, na još nekakvim lokacijama, ali jednostavno informacija točnih nemam, pa onda ono što nisam bio 100% siguran gdje se nalazi, nisam htio niti kriviti povijest pa stavljati na pamet. Dakle, sve ove lokacije su doslovno na ovoj čestici katastarskoj bile i to je 100% sigurnost, a uvjeren sam da je bilo ih još.
0: Idemo mi malo, Jure, zasvirati pa natrag u naš studio.

0: Lijepi vam pozdrav, pogotovo za vas koji ste se malo kasnije uključili. Naš gost jutros je Jure Šango, koji vodi tu platformu Zadar, odnosno Retro Zadar. Malo smo popričali o toj mapi, odnosno koja otkriva sve što je bilo, a u međuvremenu od kada nismo pričali na ovu temu, bilo je tu i novih priča. Jedna od interesantnijih, Jure, je povijest kavana u Zadru, nekako nastavak na našeg prethodnog sugovornika ovdje, koji je pričao o povijesti i kave i kako je to nekad izgledalo. Međutim, vi ste to nekako iz drugog kuta malo nam ispričali, povijest kavana u gradu Zadru.
1: Da, gospodin Banović je u stvari izvanredno to u svom dijelu objasnio, povijest u stvari ispijanja kave u Zadru, odnosno malo dublje još ušao u taj cijelu priču kako je kava došla do Zadra, kako je dolazila i kako su te prve kavane čak 18. stoljeća nastajale u Zadru, a tekst povijest kavana u Zadru u stvari bavi se od tog razdoblja pa praktički do Drugog svjetskog rata i završetka te priče, što je sve tu bilo. Mislim da sam čak uspio okupiti sve kavane koje su uopće postojale u tom periodu, dakle od 1800. Ili tu negdje kad se, odnosno malo prije od 1800. kad se spominju prve kavane pa do 1942. sve što je postojalo u Zadru može se pročitati u ovome tekstu, pa evo tako da dolazimo do zanimljivih tu nekakvih informacija, da ono što smo prije spominjali, da se nalazimo u palači Detrika, samo 15-20 metara južnije od ove točke je u stvari prva kavana vjerovatno u Zadru bila. Kad kažem vjerovatno, teško je definirati što je to bila kavana u smislu nekog prostora koji je imao veliki natpis kavana i da je uređen u smislu ovako kako mi danas doživljavamo kavanu. Nekad su to bile možda samo obične kuće koje si mogao ući i neko ti skuha kavu i evo, već je to bio neki začetak. Tako je i ovdje bila Cafe Aldose 1796. pa je kasnije promijenila ime u Cafe Al Principe Ereditario i kasnije popularnije Cafe Alla Providenza, i to je bilo na ovom kantunu gdje je sada u stvari Cafe Bar Forum. Od uvijek je u stvari na tom mjestu evo bio kafić. Tako da tu počinje cijela priča, a onda ide dalje. Mogli bi napraviti jednu veliku u stvari šetnju kroz grad i spomenuti jako puno tih kavana koje u stvari i na nekim mjestima i sada je to postoje.
0: Da, upravo smo tu u blizini popili kavu prije ovoga razgovora. Eto, čitam, kavana je obuhvaćala cijelo prizemlje, u ostalom kao i danas u Cafe Bar Forumu. A eto, što se tiče zapisa nekakvih, spominjali ste Piazza del Bernara, Piazza del Erbe, Zelena tržnica, ipak je bila žila kucavica što se tiče i mujga naroda, jer tu se kupovalo sve od verdure pa do ostalih stvari koje su trebale na dnevnoj bazi. Najraniji zapis datira iz 1806. godine. Vjerojatno je ta kavana imala jako dobar promet obzirom na broj ljudi koji je obitavao svaki dan tamo na Zelenoj tržnici.
1: Govorimo tu o dvije kavane koje su nam poznate, i to je Cafe Ai Dalmati, koja se nalazila otprilike gdje kako se sad zove, ali Cafe Bar Riva je bio, pa malo ovamo prema Koloni, možda nekih 30-40 metara, i naravno Cafe Bar Kolona odmah uz Kolonu. Ali osim života na Piazzi del Erbe, možda još izraženiji život u Zadru i dinamičniji je bio na Staroj Rivi, gdje su stalno dolazili parobrodi, i to količine parobroda da je teško i zamisliti danas, više nego što sada trajekti dolaze, i taj dio rive izuzetno bio živ, tako da je tamo najprije je ovamo si morao proći kroz vrata Svetog Krševana, pa su bile razno razne kavane na Piazzi Marini, na Piazzetti, a kasnije se i na samoj rivi otvorio Cafe Al Porto, koji je bio za ono doba izuzetno hvaljen i elegantan i jako, jako posjećen, jer svi ti mornari i turisti, putnici su, dok su čekali, ma isto kao i sada na kolodvoru, isto kao i sada, jednostavno su negdje morali sjesti gdje je blizu i to je imalo smisla i tekako i ti kafići su jako dobro poslovali i u stvari jako dugo.
0: Da, i Cafe Lloyd je bio također na samoj rivi. Dobro ste rekli, morali su negdje ubiti vrijeme, bilo je tu nekih sadržaja koje nisu danas zakonom ni dozvoljeni danas, pogotovo kada bi mornari došli u grad, bilo je imat čak i po nekim starijim lokalima u našoj maloj konobici tovar u Arošu, postoji jedan cjenik usluga, kažem to danas nije dozvoljeno, nije zakonski priznato, ali eto i to je bio naš grad davno, o čemu govori da je doista bilo naroda.
1: Je, tada su kavane malo ipak imale drukčiju dimenziju možda nego sada. Danas ćemo sjesti na kavu onako, pa pomalo iz neke navike, iz neka kultura ispijanja kave, brzinski postoji. Tada su možda kave, zato na kraju krajeva i nastao ovaj članak, izuzetno bitna mjesta okupljanja. To su bile mjesta gdje se pričalo o politici, to su bile javne tribine gdje se iznosilo mišljenje i ipak su imale neku drukčiju silu i snagu nego ono što imaju kavane danas. Tako da ove tekstove treba ipak gledati malo drukčije, jer možda da danas pišemo o današnjim kavanama to ne bi imalo toliku vrijednost, jer su to neki usputni lokali, a tada su bili izuzetno i lijepo uređeni, pogotovo ta naša legendarna kavana Central, koja je eto, kada sve to skupa proučavam, bi rekao da je autor pokušao kopirati Cafe Florian iz Venecije i da je u tome i relativno i uspio sa tim prokurativama i lukovima i sve što je napravio i uveo je tu kavanu Central u legendu, a kavana Central nije bila samo, eto, kao što sam rekao, za ispijat kavu, nego i mjesto događanja, mjesto predstava, mjesto glazbe, plesa, političkih previranja, sastanaka i zato je došla do ove legende koje je.
0: Da, kao što je gospodin Banović rekao, u ono vrijeme naravno nisu tehničke mogućnosti bile takve, tako da ta svaka kavana imala je i višestruku ulogu, bilo bi ovako da se može zaigrati i biljar, ali je bilo novina i to na par jezika. Tu bi ljudi razmjenjivali iskustva, pročitali novine kojih i nije bilo tako kao danas. Danas u stvari novina i nekako volim je ja imati u rukama, ali dođemo do informacija puno ranije putem ostalih medija. Ali lijepo je to bilo vidjeti one držače za novine, kako se čitaju, kako se razmjenjuju i da, današnji kafići sigurno nisu na, odnosno jesu na nekoj drugoj većoj razini, ali ovdje je možda društveni život bio puno aktivniji, jer danas kad vam onako malo jače pusti muziku, onda razgovora i nema baš toliko, nego se više ljudi pogledavaju i više gledaju svoje mobilne aparate.
1: Evo, stvarno bih pozvao ljude da pročitaju ovaj članak, zato što ima nekoliko tu lokala koje vjerujem da većina ljudi niti ne zna, niti je ikad čula za njih. Na primjer, jedna kavana Stefanija koja je bila na Novoj rivi tada uz jedan aneks jedne kuće, tada se zvala kuća Kirchmeier, i ta kavana je nastala godinu dana, izgrađena je godinu dana prije kavane Central. Ona nije zaživjela, međutim zanimljivo je da je bila uređena gotovo kao kavana Central sa sličnim ornamentima i razno raznim karijatidama i slično, tako da imali smo stvarno reprezentativnih kavana u gradu. Za ono doba su bile impresivna zdanja i mislim da se ne bi sramila i danas da se otvori nešto slično, da bi bilo itekako posjećeno i kvalitetno. Rekao bi da danas se nikome ne da toliko u stvari ulagati, jer može i sa puno manje uloga postići efekt, ali u to doba je to bilo jednostavno vjerovatno i stvar prestiža da vlasnici pokušaju napraviti nešto i kopirati Trst, Veneciju, Pariz ili šta ja znam, što je bilo sve aktualno u to doba Belle Époque.
0: Da, kada spominjemo kafe Kosmendi, eto, nailazim da najljepši dio kavane bile su, kao i u ostalom danas, ljepši spol koje bi ispunjavale kavanu, međutim, muški svijet jasno uvijek je bio u većini prisutan, ali eto, spomenuli ste, stigla električna energija 1894. a do tada su bile lampe na petrolej, pa bi to, kada se pomiješa dim cigareta, onda bi to ne bi baš ugodno izgledalo, zanimile bi lokal i jedna i druga stvar, a dolaskom električne energije postalo je sve, rekao bi, nekako blještavije.
1: Je, to je bio čak i veliki problem, mi tako sa sentimentom gledamo na kavanu Central, kako je to bilo lijepo, je bilo lijepo u tom otvaranju, ali vrlo brzo, mislim da se, ako se dobro sjećam, 3 puta kavana Central preuređivala do nekih 1920-ih, jer jednostavno toliko bi to zacrnilo sve i smrdilo i bilo u lošem stanju da je svako toliko morao vlasnik ulagati značajne svote novaca da bi to ponovo izgledalo dobro, jer eto te šterike su radile valjda svoje stvari, ali i kad je došla struja, naravno, oni su stalno morali raditi na tim preuređenjima, pa je bio problem i grijanje i svašta nešto, ali to sve smo to istražili u ovom tekstu, pa pozivamo čitatelje i slušatelje da ovo prođu.
0: Da malo pogledaju, dobro, ja ću još samo upitati da li ste našli podatke o štekatima, koliko ih je bilo, što se još nudilo osim naravno kave, da li su to bile pivnice, da li je bilo neko malo bolje vino. Što se je nudilo tu i kako su tadašnji štekati izgledali po onome što ste našli?
1: U pripremi jedan članak, a to je o dosta smo prošli kavane, prošli smo hotele, a tratorije, odnosno takve nekakve gostione i slične stvari su mi tek u planu napisati i prikupljam materijale. Malo je teško o njima pisati u smislu da ih je bilo, čini mi se, jako puno, ali su jako malo zabilježene. To su bile nekakve skromni lokali u kom bi vlasnik imao 2-3 stola, ne bi to previše bilo niti oglašavano ili uopće ne bi bilo oglašavano, ali pronašao sam nekoliko informacija i uglavnom je Zadar imao to, imao je relativno osrednju i lošu kvalitetu tih restorana gdje bi to došlo do izražaja tek kada bi došli gosti, a pisao sam jedan članak iz šetnja gradom 1830. godine koji u biti baš o tome govori, o skromnosti tih u to doba, još ranije, dakle, lokala i koliko je to u stvari bilo sve skupa loše. Gdje si morao pojesti nešto u nekom praktički ući u nečiju kuću, pojest nešto ti neka gospođa servira i budi zadovoljan što imaš, inače ćeš biti gladan, ali nije bila neka vrhunska kvaliteta.
0: Ali su bile one, rekli bi mi, karirane tavaje, to je onako, ja se uvijek volim našaliti, gdje vidiš kariranu, znači tavaju, tu je hrana dobra. Eto, tu se bar mijenja, ali dobro, kada je čovjek gladan, sve je dobro, makar što nije bio nekakav možda komoditet. Mi ćemo sada malo zasvirati, a onda ćemo se vratiti, obzirom da prošli puta, Jure, imali ste dosta i upita telefonskih, šteta je ne iskoristiti, jer vjerujem da će vas ljudi imati nešto zapitati, a mi poslušajmo Kalelargu.

0: kratka.
1: Evo nas natrag u našem studiju, nastavljamo razgovor i sada ćemo, Jure, prošetati gradom 1830. godine, priču koja je nastala nakon, napisali ste, pažljivog čitanja nekoliko putopisnih i novinskih zapisa, pronađenih naravno u arhivima, a pisali su ih stranci, Italijani, Austrijanci, Nijemci, koji su Zadar promatrali na svoj način. Samo da našim slušateljima još jednom dam obavijest da vam je telefonska linija 314-315 otvorena, pa u svakom trenutku možete nazvati našeg gosta, priupitat nešto. Jure, idemo prošetati gradom 1830. Nemamo vremeplova, ali imamo nekakve zapise.
2: Meni je posebno ovaj tekst zanimljiv. Mi nastojimo i nekako uvijek idealiziramo naš grad i tako treba biti i to je ispravno. Međutim, zanimljivo je kada pročitamo mišljenja i viđenja stranaca koji dolaze iz Trsta, Venecije, gdje su najčešće dolazili Nijemci, su dolazili Austrijanci kao turisti ili slično, ili kroz svoje vojne obaveze, pa su često znali napisati tekst i onda je zanimljivo kada pročitaš baš njihovo pisano u arhivu, pronađeš iz 1822. 25. 30. Pronašao sam nekoliko takvih tekstova, pa tako da bude zanimljivije, to sam sve sveo u jednu imaginarnu šetnju jednog čovjeka kroz grad, ali uzimajući u obzir stvarne te činjenice koje su oni pisali. I onda zanimljivo je vidjeti kako je to u stvari izgledalo, s kojim stvarima su bili impresionirani, a koje nisu. Svi su onako imali neku sličnu šetnju što je tada bilo po gradu. Grad je relativno mali, to i sada će turisti reći da prođu gradu 5 minuta, krug naprave, i ako nemaju nekoga da im priča o gradu, može to čak njima biti i dosadno, i to ih razumijem, ali ako bi imali nekoga da im objašnjava što se gdje događalo i nalazilo, onda bi dobilo jednu skroz drugčiju dimenziju. Tako da u ovoj priči možete vidjeti jednu šetnju van grada kroz Fošu, kroz kopnena vrata bi prošlo, gdje bi svi bili impresionirani tim vratima, bez obzira odakle dolazili, ali onda bi tu već naišli na prilično jednu sliku, pomalo tužnu, siromaštva, prosjaka na cesti, morloka, kako bi ih oni, kako su se onda i zvali, koji bi tu na ovaj ili onaj način čekali ispred grada, jer u grad se nije baš ni moglo ući, morao se imati posebne dozvole. Grad je tek 1868. prestao biti utvrda, kad je prestalo biti opasnosti od Turaka, i do tada se nije moglo ulaziti u grad baš tek tako, i onda su oni svi stajali valjda ispred i čekali neke svoje trenutke da nešto prodaju ili da uđu i dobiju dozvolu za ući u grad i na pjacu i slično. I onda zanimljive su te slike tih ljudi, slike utvrde forte i prolaza kroz Ricova vrata, koja eto već nema više od 100 godina, koja su bila u stvari prva vrata na ulasku u grad. Za one koji ne znaju, grad je imao jedini ulaz u grad, je postojao s ove južne strane, dakle od kolovara pa uz utvrdu forte, uz elektru danas, ali najprije se moralo proći onaj kantun kod utvrde forte, taman ono ispod bazena, i tu su bila Ricova vrata, to su bili prva vrata na koja se morao proći preko jednog mosta da bi ušao u grad. Drugčije nikako se nije moglo ući, jer je sve bilo u biti u moru i tu si jedino mogao proći. Onda si imao druga ova vrata gdje je sada restoran Foša i treća vrata, jasno, kopnena vrata, tako da je Zadar tu bio prilično zaštićen i zatvoren, ali eto, moglo se tu proći i turisti su mogli malo obići, vidjeti šta tu ima. Prošli bi Piazza dell'Erbe, i ono što je zanimljivo i kako su slikovito opisali, grad je imao poprilično intenzivne mirise, da ne kažem smrdio, zato što je tu bila jedna vrata, zidine su postojale te jugozapadne koje su vodile na današnju ovu našu rivu, i kad bi se prošlo te zidine i tu ta vrata mesnice, kako se onda zvala, sa vanjske strane je bila uistinu mesnica, ribarnica i klaonica, i tamo je sve imalo jedan intenzivan i loš miris, i to je svim turistima zanimljivo ostajalo u sjećanju koliko je u stvari grad smrdi, ali vjerujem da je to bilo tako i s drugim gradovima, ali nisu bile dobro riješene ni kanalizacije ni slično. Zadar je imao onda i muzej, iako vrlo skroman, ali je to zanimljivo i to vidjeti što su mogli u Zadru turisti vidjeti. Tada je postojao muzeo Daniele Pellegrini, a puno sam tražio, istraživao gdje se on nalazio i nikako naći. Evo, mislim da sam sad i uspio otkriti, a on se nalazio na mjestu današnje zgrade suda, i to njezinog sjevernog kantuna, onaj dio prema crkvi Svete Marije. Tu je bila palača Pellegrini Daniele i ona imala svoj vrt, i tu su bili, ta obitelj imala izloženo veliku količinu tih skulptura razno raznih, i to je to što je Zadar imao od muzeja, ali oni su baš u ovom tekstu piše malo i razočarani odlazili iz njega, jer očekivali su puno više da vide. Tako da su skupa ta slika iz 1830. nije bajna, postojale su i određeni lokali gdje se mogli i pojest, i jedino što im je ostalo u sjećanju da bi ih dobro oderali što se tiče novaca, ali nikako što se tiče kvalitete hrane. Hotela previše nije bilo, hoteli dolaze malo kasnije, a bile su kao dvije gostionice, neke slične, neki mali smještaj i slično, ali onda počinje i ta priča s hotelima koja je jednako ovdje u gradu da, zanimljiva.
1: Ali samo se, Jure, malo zadržimo na zelenoj tržnici. Rekli smo, tamo je bilo raznih mirisa, naravno, jer bilo je i verdure, voća, povrća, ali kao što ste rekli, bilo je tu i mesa, tuka, kokoša, pa tu bi se na licu mjesta i čerupalo. Ali u to vrijeme Zadar nije imao vodovod, bio je bunar, i to je bio veliki, veliki problem. Kako su to tek doživljavali?
2: Ogroman problem, čak možda i najlošija stvar u Zadru je bila voda. Mislim da je bila 1832. kad je zavladala velika suša u gradu, i to ne da je bila mali problem, nego toliki problem da su ljudi umirali. Voda se dopremala sa Krke, sa brodovima, ali sve su to bile relativno male količine, nedovoljne da bi grad u nekim sušnim ljetnim vremenima preživio. Ti bunari što smo imali nisu bili dovoljni, voda u njima nije bila toliko kvalitetna. Ovdje kažu da je bila odvratnog okusa, i sad zamislite da treba pijacu poslije počistiti, a s čim počistiti? Ali lako je reći morem ili kako, ali tako da to sve skupa nije ovaj nikako bilo ovaj higijenski ni zdravo, ali rekao bi da nije bilo nigdje, tako da nije Zadar tu neka iznimka, ali eto, zanimljivo bi bilo vidjeti kako bi mi to ovaj doživjeli da se prebacimo tamo.
1: Kako su to uspjeli rješavati? Dobro, kada smo se zadržali na pijaci Delber, na zelenoj pijaci, morali su proći uz stup, naravno, koji je imao ulogu stupa sramote u nekom ranijem periodu, pa zatim blizu je bila katedrala, i naravno morali su naići na hotel pokoj, a imali ste jednu priču i o zadarskim hotelima.
2: Je, hoteljerstvo se u Zadru razvijalo, pa reći ću, paralelno sa cijelom Europom. Zadar je u to doba, krajem 19. stoljeća, itekako živnuo, i tu se razvijalo prilično taj hotelski, odnosno turizam općenito. Zanimljivo, u to doba Zadar nije bio, i ovaj cijelo u stvari područje od cijelog Jadrana nije samo bilo ljetno kao sada područje turizma. Tada su ljudi u stvari zimi dolazili, to su bila poznata lječilišta, promovirao se zdrav zrak, aerosol i utjecaj na zdravlje, pogotovo bolesnika s problemima s plućima. Tako da je zimski turizam tada bio prilično živ. Ljeto možda, ne znam da li manje, ali znam da je zimi prilično bilo živo. I tada spominju se prvi nekakvi zadarski hoteli, iako i to onako je u zagradama, bi ja rekao. Jedna je stvar što nalazimo u novinama kao prvo, što ne znači da je stvarna činjenica, da nije toga bilo prije, ali te Ala Tre Corone i Ala Fenice se spominju 1823. To je najraniji zapis što sam ja pronašao da neko spominje i kaže postoji hotel takav i takav.
1: Ali treba reći našem slušateljstvu, i blizu te lokacije današnje se nalazimo, to je današnja ulica Biskupa Jurija Divnića, nema 50 metara od naših studija do te ulice.
2: Je, to je stvarno tu blizu, i ta ulica je nekada, a opet zbog blizine rive, stare rive, Parobroda, Piacete Marine, ima smisla zašto su te ulice bile pune takvih nekakvih smještaja. Bilo je tu, siguran sam, još razno raznih smještaja, ali evo ovo su istaknuti kao nešto malo bolje. Ja sam uvjeren da je jako puno ljudi imalo sobe koje su davali nekome za koju fiorin ili nemam pojma koja je već cijena bila tada, ali ovo su nekako prvi zabilježeni.
1: Eto Jure, dotakli smo se ovako troje novih detalja, novih priča, od kojih je najupečatljivija, kažemo, ova mapa grada koja će se još itekako usavršavati, i možemo očekivati i dalje, naravno, razno razne priče. Pozivamo naše slušateljstvo da svakako otvore Retro Zadar i pročitaju ove priče, jer tu se govori i o imenima i Nilbi Agis, opernoj divi iz Zadra, zatim zaslužnim stvarno Enea Nikolić, inženjer ispred svog vremena, o nekakvim starim igrama, Diabolo, igra koja je na jedan trenutak izludila Zadar, naravno pozitivno. A vama ću se zahvaliti na razgovoru i dolasku u naš novi studio Radio Zadra. I čim skupite još ponešto priča, tamo nam ide nakon polovice lipnja ljetna shema, pa ćemo se mi na jesen zasigurno čuti, jer do tada biti će još lijepih vijesti o starom Zadru.
2: Hvala vam na pozivu i nadam se da ćemo uspjeti još kreirati, odnosno pronaći i iskopati novih zanimljivih priča o našem lipom gradu.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

0: 10 je sati, nakon šetnje ulicom grada Zadra 1830. godine mi se vraćamo u današnjost, a za današnjost je zadužena Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedna je osoba poginula, više od 20 ih je ranjeno rano jutros u velikom ruskom napadu na Kijev. Gradom su odjekivale eksplozije, pogođene su stambene zgrade, škola, ostaci raketa, izazvali su požare na više lokacija na koje su pohitali pripadnici hitne službi kako bi pomogli stradalima. Među ranjenima je jedan 15-godišnjak, a tri su osobe u teškom stanju. Stanovnici Kijeva u očaju.
3: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
4: Majmo se vitrimati.
1: Vijesti.
2: A napadi su inače uslijedili nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin u Ukrajini najavio osvetu za napad za učenički dom u Luhanskoj regiji koju je Ukrajina zanijekala. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji.
1: Vijesti.
2: U Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju.
5: Vijesti.
2: A Zadarska riva ovoga vikenda bila je mjesto susreta prirode, edukacije i dobre zabave, sve kroz manifestaciju Poslušaj glas prirode. Zajednički cilj okupljenih, podučiti posjetitelje važnosti očuvanja prirode, bioraznolikosti i održivog odnosa prema okolišu. Bogat program radionica osmišljen je tako da prirodu i njezine stanovnike svima približi na zabavan, kreativan, istraživački način. Tu su bili i predstavnici Nacionalnog parka Paklenica, Parka prirode Velebit, Vransko jezero, Telašica, Biokovo, te Pećinskog parka Grabovača uz podršku javne ustanove Natura Jadera i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. Evo što kaže ravnateljica Nacionalnog parka Paklenica Natalija Andačić.
6: Prije 3 godine odlučili dovesti tu kampanju i predstaviti je tu građanima Zadra. Znači, okupili smo sva zaštićena područja Zadarske županije i evo doveli smo prirodu u Zadar i zaštićena područja kako bi djeca, mladi i odrasli mogli naučiti puno o prirodi i zašto je potrebno čuvati, zašto nam je bitna. Znači, ovo sve je vezano uz obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti, Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, da obilježava Europski dan parkova. Znači, imamo cijeli niz važnih datuma u zaštiti prirode ovaj tjedan.
1: Vijesti.
2: Svetkovina je duhova, 50-nica kada crkva slavi događaj silaska duha svetoga nad apostole u Jeruzalemu 50. dan nakon Uskrsa. U 11 sati u Zadarskoj katedrali Svete Stošije misno slavlje predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji će ovom prigodom podijeliti sakramenat svete potvrde krizmanicima župa Svete Stošije i svetoga Šime.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 10 sati u Zadru je 23, u Kninu 25, Šibeniku 27, najhladnije u Gospiću 21 stupanj. Do kraja dana vedro, puhaće nam slaba do umjerena, ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadnjak, temperature i do 31 stupanj.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepo i uživajmo u ovom lijepom vremenu.
2: Pa uživamo već i nastavit ćemo. Hvala.
1: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Još uvijek uspijete stići do kazališta Lutaka Zadar, tamo je u 11 sati predstava pod nazivom Pogledajte hrabri strah. A o čemu se radi? Na neobičnom mjestu gdje su se sasvim slučajno našli zajedno koala Nala, pingvin Nino i kornjača Ljubo, pokušavaju otkriti kako su tamo dospjeli i kako se vratiti kući, dok ih progoni tajanstveni Strašimir Vučić, upoznaju neobičnog i plašljivog šuška koji skriva veliku tajnu. Kroz pjesmu Humor i zajedničke pustolovine naši junaci otkrivaju da strah nije neprijatelj, nego osjećaj koji postaje manji kada ga podijelimo s drugima. A možda najveća hrabrost nije u tome da se ničega ne bojimo, nego da ostanemo zajedno čak i kada nas je strah. Igraju Irena Bagusović-Tomljanović, Lucija Matković, Gabriela Meštrović-Maštruko, Josip Mihatov i Tamara Šoletić.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Danas u kinozoni mjesec našeg filma Svećenikova djeca od 18 sati, polivalentna dvorana Providurove palače, u sadržaju vrlo kratko, mladi svećenik Don Fabijan buši zapakirane prezervative kako bi povećao natalitet u malom mjestu na jednom dalmatinskom otoku. Od 20 sati ciklus filmova Jima Jarmusha Kava i cigarete. Film se sastoji od 11 zasebnih vinjeta, u svakoj se slavne osobe koje glume polufikcionizirane verzije sebe susreću u ugostiteljskom objektu s kavom ili čajom te cigaretama. Izvan teme razgovora koja ih je zaokupila, često govore izravno o kavi i cigaretama, najčešće o tome da kofein i nikotin nisu zdravi, pogotovo ako su jedine stvari koje čine ručak. Imamo danas još jedan izvanredan događaj, a on se događa u crkvi Svetoga Krševana večeras od 20 sati. Zadarski komorni orkestar pod vodstvom maestra Ivana Repušića izveće jedno od najpotresnijih i najljepših dijela u povijesti glazbe, Requiem u D-molu 626 Wolfganga Amadeusa Mozarta, a ova monumentalna izvedba okupit će impresivan broj glazbenika na pozornici. Zadarskim gudačima pridružit će se gosti iz Zagreba, glasoviti akademski zbor Ivan Goran Kovačić i njihov zborovođa Ivan Šćepanović. Mozartovo posljednje nedovršeno remek djelo, obavijeno velom tajni i duboke duhovnosti, pružit će publici jedinstven doživljaj snage i ljepote ljudskog glasa i orkestarnog zvuka. Stoga ne propustite priliku biti dijelom ovog spektakla.
1: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme, uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: 11 sati je vrijeme za Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Još jednom srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idući dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućega tjedna.
1: Vijesti.
2: A na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju i predsjednica klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica, akademkinja Mirna Šitum, poziva građane na fotoprotektivno ponašanje. Ne treba boraviti na suncu između 10 i 16, a pola sata prije izlaganja treba se zaštititi kremama, samo su neki od savjeta.
3: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
2: Vijesti. A u Policijskoj upravi Zadarskoj odana je počast poginulom hrvatskom redarstveniku, njihovom kolegi Sveti Denona, pripadniku specijalne jedinice policije Poskoci. Sveto Denona kao pripadnik specijalne policije poginuo je 23. svibnja 1992. godine u Zadru u krugu centra Franko Lisica dok je obavljao službeni zadatak. Obilježavanje započelo postrojem policijskih službenika i čitanjem povjesnice o stradavanju, nastavljeno obilaskom spomen sobe u policijskom centru Franko Lisica u sjedištu Policijske uprave Zadarske, na mjestu gdje je Denona poginuo uslijed topničkog napada, dajući svoj mladi život kao doprinos stvaranju neovisne i slobodne nam domovine. U svetištu Majke Božje Bistričke održava se tradicionalno hodočašće organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, a sudjeluje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
1: Vijesti.
2: Zadarska riva ovog je vikenda bila mjesto susreta prirode, edukacije, dobre zabave, a sve kroz manifestaciju Poslušaj glas prirode. Zajednički cilj okupljenih podučiti posjetitelje svih uzrasta važnosti očuvanja prirode, bioraznolikosti i održivog odnosa prema okolišu. Uz organizatore iz Nacionalnog parka Paklenica bili su tu predstavnici parkova prirode i drugi. Što kažu najmlađi posjetitelji, a što Natalija Andačić, ravnateljica Nacionalnog parka Paklenica.
4: Naša zaštićena područja jako puno rade na razvoju edukativnih programa za djecu i mlade, tako da i puno radimo i u parkovima te edukativne aktivnosti, ali evo došli smo u grad za sve one koji nisu u mogućnosti posjetiti parkove pa da imaju priliku i tu naučiti puno u prirodi.
1: Sport.
2: Vaterpolisti Zadra ulaze u završnicu sezone koja bi mogla biti upisana u povijest kluba. Nakon poraza od Zagrebačke Mladosti u četvrtfinalu prvenstva Hrvatske, Zadra ne očekuje razigravanje. Za plasman od 5. do 8. mjesta prvi suparnik Zagrebački Medveščak. Ulog velik. Eventualno plasman na 5. ili 6. mjesto bio bi najbolji rezultat zadarskog vaterpola u povijesti, a plasman koji bi donio izlazak kluba na evropsku scenu. Prva utakmica igra se večeras u 20:30 na bazenu Višnjik, dok će ulasku odlučivati ukupna gol razlika iz dva susreta. Uzvrat je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 11 sati u Zadru je 23 stupnja, u Gospiću 21, u Kninu 27, a u Šibeniku 28. Do kraja dana vedro, puhaće nam slaba do umjerena, ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a kao što ste čuli na početku vijesti, temperature visoke između 26 i 31 stupanj na našem području.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepa i moramo nabaviti kreme.
2: Da, prije posla kremice. Lipo, brate.
1: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

posao Galebara posljednjih dana izazvao popriličnu pažnju. Samo što ovdje nema nikakvog zavođenja turiskinja, ovdje je riječ o pravim galebovima kako su potvrdili iz Solane u Ninu. Naime, Solana ovog ljeta traži profesionalnog tjerača ptica koji će tijekom noćnih smjena čuvati hrpe soli od galebova i drugih ptica koji se okupljaju oko bazena i polja soli. I dok naziv posla zvuči kao nešto između dalmatinskog vica i zaboravljenog zanimanja iz nekog starog filma, posao je potpuno stvaran i, kako kažu i Solane, prilično važan. Tijekom noći mnogo ptica se okuplja oko bazena i hrpa soli, pa netko mora obilaziti cijeli teren i tjerati ptice, pogotovo galebe, koji su tu najprisutniji, a razlog zašto galebovi vole to područje nije samo sol, nego Solane nisu samo mjesta proizvodnje soli, nego i mali živi ekosustavi, pa tako ti plitki bazeni puni slane vode privlače sitne organizme, račiće i kukce, kojima se hrane ptice močvarice i galebovi. Eto, drugim riječima, ne dolaze galebovi ni ostale ptice zbog soli, nego zbog svega što živi oko njih.

Kada se kod nas u Dalmaciji kaže da netko galebari, uglavnom ne mislimo na ptice, izraz koji se desetljećima koristi za lokalne šarmere koji ljeti zavode turiskinje, pa nije čudo da je oglas Solane Nin za

0: Ovogodišnja osma po redu manifestacija Dani Masline i Maslinovog ulja Peljuzica 2026. u Sukošanu, koja je završila sinoć, neće ostati zapamćena po rekordnom broju uzoraka, no hoće po edukativnom, sajamskom, gastronomskom i zabavnom programu, ali i po kvaliteti ulja također. Od ukupno 61 uzorka pristigao uglavnom iz Zadarske i Šibensko-kninske županije, te jedan iz Istarskog Labina, čak 50 ili 82% njih ocjenjena su kao ekstra djevičanska, 8 uzoraka svrstano je u kategoriju djevičanskih i samo 3 u kategoriji djevičansko maslinovo ulje La Pante. Na svečanom proglašenju održanoj na Sukošanskoj šetnici Donje more, najviše razloga za slavlje imao je Ante Pedić, mladi maslinar iz Paljuva. Njegovo više sortno ulje Lastovka, Lečino, Pendolino i Picoline osvojilo je 102,35 od mogućih 110 bodova. Na drugom mjestu je Marko Buterin, također iz Paljuva, a treće plasirani Marin Gulan iz Galovca. Pozornost je naravno privukao i tradicionalni mali sajam domaćih proizvoda, gdje su brojni posjetitelji mogli kušati razne delicije, počevši od kroštula, fritula, nije nedostajalo ni trešanja, bilo je tu i slatkiša od maslinovog ulja, marmelade, aromatična ulja, mendulate, narančine, u ostalom bilo je tu svega. A ono što je možda i najviše svih privuklo, to je taj gastro kutak poznatog zadarskog kuhara Renata Kraljeva, koji je za ovu prigodu u povećem kotlu pripremio gulaš od domaće janjetine, biža i mladi kumpira. Koliko je porcija točno bilo, nitko nije brojao, bilo je, kako se kaže, za sve, a sve je i planulo do posljednjeg zalogaja. Eto, spomenimo i to da je ovoj sinoćnoj fešti na Donjem moru dan ranije u petak prethodila su ipak one ozbiljnije stvari, a to su predavanja, radionice i vođene degustacije.
1: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme, uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi, Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam za grljaj.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: 12 sati je vrijeme za Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ovo su vijesti u 12 sati u kojima donosimo.

0: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idući dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućega tjedna. A na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje. Treba izbjegavati boravak na suncu između 10 i 16 sati, a pola 30 minuta prije izlaganja treba se zaštititi kremama. Samo su neki od savjeta.
1: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
0: Vijesti. U policijskoj upravi Zadarskoj odana je počast poginulom hrvatskom redarstveniku, njihovom kolegi Sveti Denona, pripadniku specijalne jedinice policije Poskoci. Sveto Denona kao pripadnik specijalne policije poginuo je prije 34 godine, 23. svibnja 1992. godine u Zadru, u krugu centra Franko Lisica, dok je obavljao službeni zadatak. Program obilježavanja pogibije završeno je u rodnom u Novigradu, gdje je služena misa zadušnica u župnoj crkvi.
2: Vijesti.
0: A u svetištu Majke Božje Bistričke održava se tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, sudjeluje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
0: Vijesti. A Zadarska riva ovog vikenda bila je mjesto susreta prirode, edukacije i dobre zabave, sve kroz manifestaciju Poslušaj glas prirode. Zajednički cilj svih okupljenih je podučiti posjetitelje svih uzrasta važnosti očuvanja prirode, bioraznolikosti i održivog odnosa prema okolišu. Uz organizatore iz Nacionalnog parka Paklenica bili su tu i predstavnici parkova prirode, ali i drugi. Što kažu najmlađi posjetitelji, a što Natalija Andačić, ravnateljica Nacionalnog parka Paklenica.
4: Naša zaštićena područja jako puno rade na razvoju edukativnih programa za djecu i mlade, tako da i puno radimo i u parkovima te edukativne aktivnosti, ali evo došli smo u grad za sve one koji nisu u mogućnosti posjetiti parkove pa da imaju priliku i tu naučiti puno u prirodi.
0: Sport. Na Europskom prvenstvu u Frankfurtu 5 hrvatskih medalja u karateu. Sadea Bečirović osvojila je zlato u kategoriji do 68 kg, Ema Sagardeli u kategoriji do 50, treći put uzastopno europske prvakinje, a srebro u konkurenciji do 61 kg zaslužila Mija Greta Zorko. Dvije bronce Hrvatskoj donijeli su braća Ivan i Anđelo Kvesić u kategorijama do i iznad 84. U para karateu je na tronu Daniela Topić, a brončani su Josip Bar i Stipe Šteko.
5: Vremenska prognoza.
0: U 12 sati u Zadru je izmjereno 25 stupnjeva, u Kninu 27, Zadarska zračna luka mjeri 28, u Gospiću je 23, temperatura mora 18 stupnjeva, a do kraja dana vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, ponove lebita, mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadnjak.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Suzi, hvala ti lijepa. Ovo su bile naše zajedničke, nazovimo, današnje vijesti. Ali dobro, ti uživaj, uključivši dnevnik u 16 sati, a mi idemo dalje.
0: Hvala.
5: Dobro jutro, Zadra. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
6: A u 12.6 minuta pravo vrijeme da vam najavim našu redovitu emisiju Dogodilo se na današnji dan, a onda ćete iza toga čuti i prilog našeg Denisa Ostrolonca, Ante Balen ima novi singl, a ja ću vas pozdraviti u ime ove ekipe koja je bila sa vama, to su Jurica Baljak, tonski realizator, Toni Dunatov, glazbeni urednik, pozdravljam naravno i Suzi koja je još uvijek ovdje sa vama do 16 sati, a neka bude iznenađenje tko će to doći u 13 sati.

0: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi. S pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1 od najkrvavijih ratova u povijesti Irske, irska pobuna protiv engleske dominacije, izbila je 24. svibnja 1798. godine. Od konca 17. stoljeća Irskom je vladala anglikanska protestantska manjina, a irski katolici i protestanti neanglikanci, poput prezbiterijanaca, zakonski su bili u neravnopravnom položaju. Krajem 18. stoljeća liberali unutar vladajuće klase u Irskoj, potaknuti američkom revolucijom, zalagali su se za političke reforme, ali su one bile neostvarive budući da golema većina katolika i neanglikanskih protestanata zbog skromnog dohotka nije imala pravo glasa. Irska je u to doba, iako formalno ravnopravni dio Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske, bila u potlačenom položaju, nepovoljnijem i od sjevernoameričkih britanskih kolonija.
3: Godine 1791. liberalni protestanti u Belfastu osnovali su Društvo Ujedinjenih Iraca. To je društvo, zalažući se za političke reforme, uspjelo nadići vjerske podjele i okupljalo je i katolike i protestante. Do 1797. okupljalo je oko 200.000 ljudi, a pokušalo se povezati s francuskim revolucionarima s kojima je Ujedinjeno kraljevstvo bilo u ratu. U prosincu 1796. oko 14.000 Francuza iskrcalo se u Irskoj, ali ta invazija bila neuspješna i odgovor vlasti na nju bio je snaženje represije. U ožujku 1798. u Irskoj su uvedeni strogi ratni zakoni, a cilj je bio slomiti snagu Društva Ujedinjenih Iraca. U istom mjesecu vlasti su saznale da se priprema pobuna i uhitile većinu nesuđenih vođa pobune. Usprkos tome, pobuna je izbila 24. svibnja 1798. godine i potrajala je točno 4 mjeseca. Pobunjenici su postigli skromne uspjehe, a pobuna je poprimila sve oblike brutalnog građanskog rata. Brojke žrtava nisu pouzdane. Procjenjuje se da je na lojalističkoj strani poginulo do 2000 vojnika, a ubijeno je oko 1000 lojalističkih civila. Na strani pobunjenika poginulo je i pogubljeno između 10.000 i 50.000 vojnika i civila. Irska je ostala područje sukoba unutar Ujedinjenog kraljevstva.
2: Kraljica Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Irske od 1837. godine i carica Indije od 1876. Victoria rođena je 24. svibnja 1819. godine u Londonu. Bila je jedina kćer princa Edwarda, četvrtog sina kralja Georgea III. Njezin otac i djed umrli su 1820. godine, a 1837. na prijestolju je naslijedila Williama IV. U vrijeme kada postaje kraljica, Ujedinjeno kraljevstvo je ustavna monarhija. Godine 1840. udala se za 2 godine mlađeg Alberta iz obitelji Saksa-Coburg-Gotha.
3: Viktorija i Albert imali su 9 djece. Nakon Albertove smrti 1861. Viktorija se povukla iz javnog života i odbila obavljati i ceremonijalne dužnosti, zbog čega su u državi porasle simpatije za republikanizam. Viktorija se nije zanimala za svijet oko sebe, njezina su uvjerenja bila konzervativna pa i reakcionarna. Nije čitala novine, nije ju zanimalo kako žive njeni podanici, protivila se radničkom zakonodavstvu, reformi vojske, uvođenju polaganja ispita kao preduvjeta za dobivanje posla u javnoj službi, a pravo glasa za žene nazvala je glupošću. Protivila se i obrazovanju siromašnijih klasa, vidjevši u tome moguću opasnost za bogatije klase. U posljednjoj četvrtini 19. stoljeća njezina je popularnost, ali i popularnost monarhije, porasla, a ona se ponovno uključila u politički život podržavajući politiku konzervativnog premijera Benjamina Disraelija i suprotstavljajući se vođi liberala Williamu Gladstoneu. Iako je imala vrlo skroman utjecaj na politička zbivanja u zemlji, njezina je vladavina nazvana viktorijanskim razdobljem, a obilježavaju ga vrhunac britanskog imperijalizma i britanske imperijalne moći, ali i duboke društvene promjene u Ujedinjenom kraljevstvu izazvane industrijskom revolucijom. Njezina je popularnost porasla i zbog obilježavanja njenog zlatnog vladarskog jubileja 1887. godine i dijamantnog 10 godina kasnije. Kraljica Viktorija umrla je na otoku Whiteu 22. siječnja 1901. godine.
4: Почтили ее. Былые дни, и я пережидал холодный дождь под колоннадой биржи и полагал, что это Божий дар.
2: Чули сте русского песника жидовского порекла Йосифа Бродского, как чита свою песму «Скоро элегия». Josif Aleksandrović Brodski rođen je 24. svibnja 1940. godine u Leningradu, danas Sankt Peterburgu. Njegov otac bio mornarički fotograf, a majka prevoditeljica. U djetinjstvu je preživio njemačku opsadu Leningrada u Drugom svjetskom ratu, a dugotrajna pothranjenost za vrijeme opsade ostavila je trajne posljedice po njegovo zdravlje. Brodski se u djetinjstvu suočio s antisemitizmom. On i njegova obitelj bili su marginalizirani zbog židovskog porijekla. Brodski počinje pisati pjesme s 15 godina, a u to vrijeme počinje i prevoditi. Objavljivao je u samizdatu Sintaksis, a u književnim su krugovima prije kraja 50. godina 20. stoljeća postale cijenjene njegove poeme Židovsko groblje blizu Leningrada i Hodočasnici.
3: Godine 1963. njegova je poezija javno denuncirana kao pornografska i antisovjetska. Dva puta Brodski je zatvaran u bolnicu za psihički oboljele, njegovi su spisi zaplijenjeni, on je uhićen i 1964. optužen za socijalni parazitizam. Osuđen je na 5 godina teškog rada. Zbog prosvjeda uglednih sovjetskih inozemnih umjetnika i intelektualaca, Brodski je nakon 18 mjeseci zatočenja pušten. U ljeto 1972. godine sovjetske su vlasti Brodskog iznenada protjerale. Ocelio se u Sjedinjene Američke Države, gdje je 1977. dobio i državljanstvo. Predavao je na više sveučilišta, dobio je prestižnu stipendiju zaklade MacArthur, a i pisao je na engleskom jeziku. Godine 1987. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Kao pjesnik, Brodski nije pisao o političkim temama, ali je sovjetske vlasti zabrinuo svojim antimaterializmom i slavljenjem osobne slobode. Poznavao je klasičnu, posebno englesku kulturu i rusku pjesničku tradiciju. Najvažniji rani radovi na ruskom su zbirke stihovi i pjesme i Postaja u pustinji. Glavni radovi na ruskom i engleskom objavljeni su u zbirkama Dio govora, Povijest 20. stoljeća i Za Uraniju. Josip Brodski umro je u Njujorku 28. siječnja 1996. godine.

0: Američki glazbenik, pjevač, skladatelj, pjesnik Bob Dylan, pravim imenom Robert Alan Zimmerman, rođen je 24. svibnja 1941. godine u Duluthu. Dylan je jedan od najutjecajnijih umjetnika popularne glazbe, jedan od zagovornika i simbola građanskog neposluha i borbe za građanska prava u Sjedinjenim Američkim Državama 60. godina 20. stoljeća. Glazbom se počeo baviti kao srednjoškolac, a 1959. upisuje se u učilište Minnesota, koje je napušta nakon prve godine studija kako bi se posvetio glazbi. Rano ga je privukao rock and roll, ali je slušao puno i blues i country, što je utrlo put njegovom specifičnom glazbenom izričaju, duboko prožatom američkom folk glazbom.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?
2: Prvi album Dylan je objavio u ožujku 1962. godine. Na njemu su bile samo dvije njegove autorske skladbe, a ostalo su bile obrade postojećih skladbi. Album je prodan te godine u samo 5000 primjeraka. U Columbia Recordsu namjeravali su raskinuti ugovor s Dylanom, a to je spriječio uz ostale Johnny Cash. Iste godine službeno mijenja svoje ime u Bob Dylan. Koncem iste godine putuje u Veliku Britaniju, gdje na BBC-u izvodi Blowing in the Wind, koji će postati jednom od najprepoznatljivijih protestnih pjesama, veoma važna za američki pokret za građanska prava i antiratni pokret. Godine 1964. objavljuje album The Times They Are Changing. Naslovna pjesma postaje himna mladih koji su tražili promjene. Dylan je 1965. počeo koristiti električne instrumente, zbog čega je isprva pretrpio snažne kritike od drugih folk glazbenika. U karijeri je glazbeno eksperimentirao s golemim američkim glazbenim nasljeđem, od folka, bluza, countrya, rock'n'rolla, engleske, škotske, irske, tradicijske glazbe, pa sve do džeza i swinga. Nakon 60. godina Dylanova je karijera imala uspona i padova, ali je uspio zadržati status jednog od najcijenjenijih američkih glazbenika. Nazvan je Shakespeareom svoje generacije. Napisao je više od 500 pjesama i prodao na desetke milijuna singlova, ploča i kompaktnih diskova. Dobio je sve relevantne glazbene nagrade. Godine 2008. dobio je posebnu Pulitzerovu nagradu za izniman utjecaj na popularnu glazbu i američku kulturu, obilježenu lirikom izvanredne poetske snage. A 2016. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Bob Dylan je prvi kantautor kojemu je to uspjelo.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.

0: Više od radija, slušaj Zadar.
1: Ante Balen objavio je novi singl Park emotivnih gospođa, pjesmu kojom dodatno potvrđuje da priroda novoj generaciji izvođača koja svoju publiku uspješno gradi preko društvenih mreža, ali prvenstveno kroz vlastite pjesme i autorski identitet. U vremenu u kojem je među mladim glazbenicima sve manje kant autora, Ante se izdvaja upravo time što stoji iza svojih tekstova i emocija koje kroz njih prenosi. Njegove pjesme nisu napisane da zvuče ispravno, nego da zvuče stvarno, autentično, životno i blisko ljudima koji ih slušaju. Ante, jesam li u pravu?
2: Pozdrav svim slušateljima radija HR Zadar. Ovo vam nije samo pjesma koju želite čuti, to je pjesma koja vam treba. Svaki put kad se nađete u nekakvoj gužvi, kad vas muči sto problema ili ne znate jeste nešto dobro napravili, ne znate šta ćete napraviti za mjesec dana, za godinu dana, jel vam se život kreće u dobrom smjeru ili u lošem, ili sve kako treba, onda si pustite ovu stvari, samo skužite, ej, meni je faka dobro u životu, ništa mi ne fali. Imam sve što trebam imat, želim raditi, još hoću raditi, ali okej, nekad uzeti vrijeme i za sebe i samo uživati, opustiti se i biti u trenutku.

0: 13 sati samo što nije otkucalo. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Vrijeme je za set informacija koje donosi Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Ostvarile su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, za koji je Kijev porekao odgovornost. Balističkim projektilima Orešnik napadnut je grad Bila Cerkva u Kijevskoj regiji. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, više od 80 ranjeno, među njima i djeca. Pogođene su stambene zgrade, škola, ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Hitne službe požurile su u pomoć stradalima.
3: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život, ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
4: Majmo srce vytrimati.
2: A osim raketama Orešnik, Rusi su napali s više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
5: Putin živi slovo ura.
6: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj Orešnik na Bilu Cerkvu. Stvarno su poludjeli.
5: No realno, neadekvati.
1: Vijesti.
2: U svetištu Majke Božje Bistričke održava se tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Su organizatori vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, sudjeluje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, a govore nam neki od hodočasnika i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Pa mora razmišljati na prvo na život svakog vatrogasca, na ljude, na imovinu, na sve. Pa dobro je biti.
8: Da pomaže drugima, da ne mislim uvijek samo na sebe, nego i na druge. Makar moram nekad u nekim situacijama i sebe staviti na prvo mjesto, jer je bitno i naše zdravlje, ali tako i drugoga.
9: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
1: Vijesti.
2: A u policijskoj upravi Zadarskoj odana je počast poginulom hrvatskom redarstveniku Sveti Denona, pripadniku specijalne jedinice policije Poskoci. Sveto Denona kao pripadnik specijalne policije poginuo je prije 34 godine, 23. svibnja 1992. u Zadru u krugu centra Franko Lisica, dok je obavljao službeni zadatak. Program obilježavanja pogibije završeno je u rodnom u Novigradu, gdje je služena misa zadušnica u župnoj crkvi.
10: Sport.
2: Vaterpolisti Zadra ulaze u završnicu sezone koja bi mogla biti upisana i u povijest kluba. Nakon poraza od Zagrebačke Mladosti u četvrtfinalu prvenstva Hrvatske, Zadrane očekuje razigravanje za plasman od 5. do 8. mjesta, prvi suparnik je Zagrebački Medveščak. Eventualni plasman na 5. ili 6. mjesto bio bi najbolji rezultat zadarskog vaterpola u povijesti, a plasman koji bi donio izlazak kluba i na europsku scenu. Prva utakmica igra se upravo večeras u 20:30 na bazenu Višnjik, dok će o prolaz odlučivati ukupna gol razlika iz dva susreta. Uzvrat je u četvrtak u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 13 sati u Zadru je 26, u Kninu 28, u Šibeniku 30, a 23 u Gospiću. Do kraja dana nas očekuje vedro, sunčano uz malu naoblaku, puhaće slabo do umjerena, podnevelebita mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadnjak.
10: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Suzana.
11: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
0: Još jednom, dobro vam lijepi ovaj dan i dobrodošli svi vi koji ste nam se tek pridružili. Ako ručate, želim vam i dobar tek. Lijep sunčan dan, vani predivno toplo vrijeme, ljetne odjevne kombinacije svuda oko nas. Iako je kalendarsko proljeće, po onome što vidimo vani, ljeto je stiglo u naš grad. A s prekrasnim vremenom i raspoloženje još bolje, a sve to tako treba začiniti sa jednom dobrom glazbom za još veselije nedjeljne trenutke. Tako da biste vi poslije podne s nama bili dobro, pobrinula se ekipa Radio Zadra za tonskim pultom Tibor Pihler, glazbu bira Toni Dunatov. Ja sam Marija Paleka, bit ću s vama ovog poslije podneva. Ovo je Iris.

0: Slušamo Kansas Dust in the Wind, a vi ostanite s nama i dalje jer u narednih nekoliko minuta slušate dobar glazbeni odabir u najnovijem izdanju Music Boxa.
1: Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready? Okay.
3: Mikep i Key Tempest otvaraju Music Box.
4: Slušamo Irish Goodbye.
3: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Denis Ostrogonac i Tony Dunatal.
4: Belfastski trio Mikep donosi jednu od svojih najosobnijih i najemotivnijih pjesama do sad, Irish Goodbye, novi single s aktualnog albuma Finija.
3: U suradnji s britanskim spoken world umjetnikom, pjesma otkriva intimniju stranu benda daleko od njihove uobičajene provokativne energije.
4: Napisana iz perspektive Mogljaja Bapa i inspirirana gubitkom njegove majke, Irish Goodbye je dirljiva refleksija o boli, sjećanju i obitelji.

0: Nakon premijernog singla Vridiš, bend Damar predstavlja Blizum, pjesmu intimne atmosfere finog čvrstog middle tempo groova koja je zanimljiv miks više glazbenih stilova utjecaja, isporučen u pravoj organskoj svirci cijelog benda. S nama je kao i prošli put Mladen Munivrana.
1: Dobar dan Denis, pozdrav tebi i slušateljima na Hrvatskom radiju Zadar. Hvala ti što ste nam dao priliku da predstavimo opet naš bend Damar i našu pjesmu, naš drugi single, pjesmu pod imenom Blizu.
0: Kakva je tematika ovog singla?
1: Nakon premijernog singla Vridiš, koji smo također predstavili kod vas, napravili smo novu pjesmu, nekakve posebne intimne atmosfere, finog, čvrstog middle tempo groova, koja je zanimljiv miks više glazbenih stilova utjecaja. Isporučili smo ga u pravoj organskoj svirci cijelog benda. Tematikom se naslanjamo na nekakvu osnovnu ljudsku potrebu za brisnosti, bliskosti, kako u ljubavnom odnosu, tako i odnosima unutar obitelji, rodbini, istinskim prijateljima, unutar našeg društva općenito, gdje se vidi sve veća otuđenost, sve veći manjak brige i osjećajima i potrebama drugih ljudi u bilo kojim situacijama. A možda bi svi skupa mogli biti malo brižniji, topliji i bolji prema ljudima koji su vrijedni da ih držimo u sebe blizu. Evo, to je nekakva osnovna ideja pjesme.
0: Gdje ste je snimali?
1: Snimali smo je u našem svehrvatskom projektu, u našim studijima, a to doslovno tako je, u studijima u Bizovcu, Sinju, Đurđekovcu, Zagrebu i Mostaru. Plod je želje, entuzijazma i truda cijele grupe i mi smo zadovoljni krajnjim ishodom. Nadamo se da ćete i vi i naši slušatelji i vaši slušatelji također naći nekakvu zadovoljštinu, odnosno da će ta pjesma zaživjeti u njihovim ušima, glavama i da će jednostavno, eto, tu ideju pjesme primijeti u svakodnevnom životu u odnosu sa svima ljudima koji su u blizu.
0: Ko čini postavu benda?
1: Vokal, klavir, Ana Stanković, vokal udarajke Krešimir Linke, bek vokali Ivana Domanovac i Blanka Mihić, gitara, audio mix i mastering Milan Sladonja, bubanj Vjekoslav Polovanec, klavijature Gabriel Prusina, glazbu, tekst i bas gitaru sam osmislio i odsvirao ja, odnosno Mladen Munivrana. Evo, nadam se da će vam se pjesma svidjeti, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, od cijele ekipe iz Damara, pjesma Blizu, živjeli!

0: Dogodio se neočekivani duet Izabele Martinović i benda Izvan zakona. Ako nemam te, obrada je velikog hita grupe Radio Luksemburg objavljenog prije 15 godina. Zanimljivo je da se u spotu pojavljuje i autor pjesme Zoran Beloša. O nastanku dueta reći će nam frontman benda Izvan zakona Josip Plavić.
1: Ja sam Josip iz grupe Izvan zakona i šaljem veliki, veliki, veliki pozdrav u svoje i u ime cijelog benda Izvan zakona svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Veliko mi je zadovoljstvo ovim putem vam predstaviti naš najnoviji single, pjesmu Ako nemam te, autora Zorana Beloše. Svi ste čuli tu pjesmu u njenoj izvornoj izvedbi, svi znamo da se radi o velikom hitu i bila je jako, jako velika odgovornost napraviti omaš i odati počast toj pjesmi. Na sreću svemu tome nam je pomogla naša draga prijateljica i moja šogorica Izabela Martinović, sa kojom smo započeli suradnju. Drago mi je baš na ovoj pjesmi i drago mi je baš ovim duetom, jer je samoj pjesmi dala onu neku drugu žensku stranu pjesme koja je po meni ipak malo nedostajala tu. Zadar je poznat po tome da u njemu žive ljudi koji vole dobru i kvalitetnu glazbu i baš iz tog razloga se nadam i vjerujem da ćete uživati u pjesmi Ako nemam te. Snimili smo iz srca, za nas i za vas, kao i sve naše pjesme, kao i sve pjesme koje ćemo snimati u budućnosti. Tako da, eto, pojačajte radio i uživajte u novom ruhu pjesme Ako nemam te. Veliki pozdrav svima.
2: Prolaze dani, prolaze ljudi i lica,

0: Stella Leftin donosi debitanski EP Is This Heaven, a uz njega i vrhunsku suradnju s Vincentom Masonom na pjesmi Something to Lose.
1: Radi se o emotivnoj pjesmi koja govori o trenutku kada odnos postane dovoljno važan da ga se počneš bojati izgubiti.
0: Suptilna produkcija i prirodna vokalna dinamika stvaraju osjećaj bliskosti bez pretjerane dramatike.

0: I tako smo uz dobre ritmove stigli do 14 sati. Suzana Dražić nam je spremna za nove informacije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idući dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućega tjedna.
1: Vijesti.
2: A na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje.
3: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno
1: suncu.
2: U svetištu Majke Božje Bistričke održava se tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizatori vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije sudjeluje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Na hodočašću je ministar branitelja Tomo Medved, evo što je rekao o pripremama za protupožarnu sezonu i opremanje Hrvatske vatrogasne zajednice.
4: Vlada, uvažavajući prijedloge koji su pristigli iz Hrvatske vatrogasne zajednice i koncept koji smo implementirali, dakle Hrvatska vatrogasna zajednica kao samostalno tijelo kreira, planira i provodi i obuku i predlaže modernizaciju, odnosno opremanje i nabavu. I svjedočili smo prije nekoliko dana da je uručeno 11 novih kamiona od sveukupno 78, koliko će i biti ove godine.
1: Vijesti.
2: Zadarska riva ovog je vikenda bila mjesto susreta prirode, edukacije i dobre zabave kroz manifestaciju Poslušaj glas prirode. Zajednički cilj svih okupljenih podučiti je posjetitelje važnosti očuvanja prirode, bioraznolikosti i održivog odnosa prema okolišu. Ravnateljica Nacionalnog parka Paklenica Natalija Andačić.
5: Naša zaštićena područja jako puno rade na razvoju edukativnih programa za djecu i mlade, tako da i puno radimo i u parkovima te edukativne aktivnosti, ali evo došli smo u grad za sve one koji nisu u mogućnosti posjetiti parkove pa da imaju priliku i tu naučiti puno u prirodi.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Suzana.
2: Molim.
6: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Toplinski val u Europi, kod nas stiglo ljeto, evo temperature se dižu, pravo ljeto možda je tek na pomolu. A više o vremenu će nam reći Igor Horvat koji nas čeka u Rijeci, on svakako zna bolje nego ja, pa Igore, dobar dan i dobrodošli.
7: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Pa točno tako, naime, radi se o višednevnim temperaturama koje premašuju prosječnu vrijednost za najvišu dnevnu temperaturu zraka i najviše je zahvaćena, kako ste rekli u uvodu, zapadna Europa. Naime, radi se o sustavu, o jednom grebenu, prizemnoj anticikloni koji donose nešto toplije zračne mase iz smjera sjevera Afrike sa sjeverozapada Afrike i najviše, kako smo rekli, zahvaćena zapadna Europa, ali mi smo na prednjem rubu tog grebena i također nad naše područje dolazi nešto topliji zrak i imamo za sada potpuno stabilne vremenske prilike, dakle pretežno je sunčano uz malu naoblaku, a puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar te slaba do umjerena bura. More je većinom malo valovito, u Zadru je u 14 sati temperatura zraka iznosila 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 47%. Temperatura zraka u 14 sati, Velirat 24, a Šibenik je već na 31 celzijev stupanj. Tako da vidimo da nam u stvari temperatura zraka raste iz dana u dan i čini se da će još biti u jednom blagom porastu negdje do srijede ili četvrtka. Hoće li nakon toga tamo negdje sredinom tjedna doći do nekog osvježenja, za sad se čini u stvari da neće, nego se radi o tome da neće, dakle do sredine tjedna možemo govoriti o porastu temperature zraka, nakon toga većinom će temperatura zraka ostati na tim vrijednostima ili biti u kraju tjedna, odnosno u drugoj polovici tjedna samo malo niža, ali i dalje su to, da li je to prilično toplo vrijeme i ovo možemo reći da je zaista prva prava ljetna situacija, barem u tom meteorološkom smislu, iako nam kalendarski još fali malo manje od mjesec dana. Rekli smo pretežno sunčano uz malu na oblaku i tako će i ostati do kraja dana. Na zadarskom području i dalje slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, bura može samo malo pojačati u večernjim satima i to većinom na području Velebitskog kanala. Što se sutrašnjeg vremena tiče, nastavlja se prilično slična situacija, bit će pretežno vedro na zadarskom području ili sunčano uz malu na oblaku. Valja naglasiti da poslije podne na području Like tek ponegdje postoji manja mogućnost za lokalni razvoj oblaka i eventualno kratkotrajnu kišu, dakle ne radi se o promjeni vremena, nego eventualno može doći samo do jednog blažeg porasta na oblake i to, rekli smo, to je eventualno izgledno u Lici, dakle na zadarskom području ostaje sunčano cijeli dan. I dalje nas sutra prati bura, tijekom dana i sjeverozapadni vjetar, bura podno Velebita jedino u jutarnjim satima može još biti mjestimice do jaka i vrlo, vrlo sličan tip vremena, dakle uz stabilne vremenske prilike, puno sunca, daljnji porast temperature zraka, rekli smo do srijede i četvrtka, a onda do kraja tjedna, iako za sada se čini nastavlja se stabilno i sunčano vrijeme, temperatura zraka ostaje otprilike na tim nekim vrijednostima, ali vidimo već na dijelu područja prelazimo 30 celzijevih stupnjeva i vjerujem da će i sutra i preko sutra sve više postaja pokazivati te brojke. Tako da eto, možemo zaista reći da uživajmo u ljetu idućih dana, jer ovo je baš prava ljetna situacija, a evo i temperatura mora malo po malo iz dana u dan postaje sve toplija i toplija, odnosno više i viša, i u Zadru je u eto 14 sati izmjereno 19 celzijevih stupnjeva, ali idućih dana pri ovakvoj situaciji možemo i očekivati dalje i to prilično brz porast temperature mora.
0: Divno, otvaramo sezonu kupanja apsolutno ovih dana.
7: Pa da, da, kupača sve više i više uz obalu, to je sigurno.
0: Neka nama lijepog vremena, a vama i Rijeci i ostalim kolegama želimo ugodan nastavak ovog poslijepodneva i ugodan rad još koliko vam to traje. Lijepi pozdrav iz Zadra.
7: Također i vama, hvala i do slušanja.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzo.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure još danas na srednjem Jadranu i sjeverozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Još danas na krajnjem jugu Jadrana postoji mala mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24 čvora. Uz obalu će ponegdje skretati na jugozapadni i zapadni vjetar 10 do 20. Na sjevernom Jadranu na večer i drugdje na buru 10 do 20, još u početku na sjevernom Jadranu mjestimice do 24 čvora. More 1 do 2, ponegdje 3, na otvorenom južnog Jadrana moguće 4. Vidljivost 20 km ili veća. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, na krajnjem jugu Jadrana uz povećanu naoblaku postoji mala mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena, mjestimice pojačana, na srednjem Jadranu moguća i jaka bura. Na otvorenom moru tijekom dana i uz obalu slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni, a tijekom dana ponegdje jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Pjevaju The Farm, All Together Now, svi skupa, svi zajedno, tako bi trebalo biti, u slozi je sve bolje, pa eto, kako to i obično biva vikendom, a naročito nedjeljom kad je većina vas slobodna, vi koji ne radite uputite se na neki izlet, možda na neko putovanje, a ako ste i dobili neki godišnji prije vremena, onda iskoristite taj dan za putovanje. A u tom slučaju svakako će vas zanimati kako je stanje na našim prometnicama, pa u Hrvatskom autoklubu kažu kako su vremenski uvjeti idealni za vožnju, što znači da je prometna slika naše lijepe u vrlo zavidnom i dobrom stanju. Povremenih zastoja i kolona ima samo u zonama radova i naplatnih postaja, osobito na autocesti A2 u zoni naplatnih postaja Zaprešić, na autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Bosiljevo 2, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica državne ceste DC1 i Jadranske magistrale DC8. Eto, kod nas isto tako zbog radova na cesti ima povremenih zastoja, ponegdje i pokoja kolona, ali to vas ništa neće koštati ukoliko se naoružate strpljenjem i nastavite slušati Radio Zadar, jer naravno dobra glazba uz dobru glazbu dobro se i putuje, pa eto, samo dodatan oprez i strpljenje, poštivanje privremene prometne signalizacije, svih prometnih znakova, pazite na sebe i ostale i sretno i sigurno putujte, a mi vam želimo sretan i siguran put.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Hi, hi, we're your weather girls. And have we got no-

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Tako je, pjevaju lijepo. Gdje je ljubav? A ljubav je suda oko nas i kod nas u studiju. A Suzana Dražić nam je spremna za nove vijesti 15. sati, ljudi.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: U svetištu Majke Božje Bistričke održava se tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Sudjeluje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, govore neki od hodočasnika i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Pa mora razmišljati na prvo na život svakoga vatrogasca, na ljude, na imovinu, na sve. Pa dobro je biti.
4: Da pomažem drugima, da ne mislim uvijek samo na sebe, nego i na druge. Makar moram nekad u nekim situacijama i sebe staviti na prvo mjesto, jer je bitno i naše zdravlje, ali tako i drugoga.
5: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: A na hodočašću je ministar branitelja Tomo Medved, evo što je rekao pripremama za protupožarnu sezonu i opremanje Hrvatske vatrogasne zajednice.
6: Vlada, uvažavajući prijedloge koji su pristigli iz Hrvatske vatrogasne zajednice i koncept koji smo implementirali, dakle Hrvatska vatrogasna zajednica kao samostalno tijelo kreira, planira i provodi i obuku i predlaže modernizaciju, odnosno opremanje i nabavu. I svjedočili smo prije nekoliko dana da je uručeno 11 novi kamiona od sveukupno 78, koliko će i biti ove godine.
1: Vijesti.
2: U Policijskoj upravi Zadarske odana je počast poginulom hrvatskom redarstveniku Sveti Denona, pripadniku specijalne jedinice policije Poskuci. Sveto Denona poginuo je prije 34 godine, 23. svibnja 1992. godine u Zadru, u krugu centra Franko Lisica, dok je obavljao službeni zadatak. Program obilježavanja pogibije završeno je u rodnom u Novigradu, gdje je služena misa zadušnica u župnoj crkvi.
7: Sport.
2: Vaterpolisti Zadra ulaze u završnicu sezone koja bi mogla biti upisana u povijest kluba. Nakon poraza od Zagrebačke Mladosti u četvrtfinalu prvenstva Hrvatske, Zadrane očekuje razigravanje za plasman od 5. do 8. mjesta. Prvi suparnik Zagrebački Medveščak. Ulog je velik. Eventualni plasman na 5. ili 6. mjesto bio bi najbolji rezultat zadarskog vaterpola u povijesti, a taj plasman donio bi izlazak kluba na europsku scenu. Prva utakmica igra se večeras u 20:30 na bazenu Višnjik, dok će o prolasku odlučivati ukupna gol razlika iz dva susreta. Uzvrat je u četvrtak u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 15 sati, koliko je izmjereno u Zadru 25, u Kninu i Šibeniku je 29, u Gospiću 24, a u vremenu sutra Igor Horvat.
8: Biće pretežno vedro na zadarskom području ili sunčano uz malu naoblaku. Valja naglasiti da poslije podne na području Like tek ponegdje postoji manja mogućnost za lokalni razvoj oblaka i eventualno kratkotrajnu kišu. Dakle, ne radi se o promjeni vremena, nego eventualno može doći samo do jednog blažeg porasta na oblake. I to, rekli smo, to je eventualno izgledno u Lici, dakle na zadarskom području ostaje sunčano cijeli dan. I dalje nas sutra prati bura, tijekom dana je sjeverozapadni vjetar, bura podno Velebit jedino u jutarnjim satima može biti mjestimice do jaka i vrlo, vrlo sličan tip vremena, dakle uz stabilne vremenske prilike, puno sunca, daljnji porast temperature zraka, rekli smo do srijede i četvrtka.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Eto, Suzana, prave ljetne vijesti nam donosiš.
2: Pa eto, nadam se što ljepšim vijestima u idućim danima.
0: Hvala ti.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
0: Dobar dan svima vama koji ste tek sada pridružili na valovima Radio Zadra, ili ste bili negdje vani na suncu pa vam zavidim, ili ste možda nakon ručka prilegli na kauč. U svakom slučaju, ako nas slušate, a vjerujem da slušate, drago mi je. Nastavljamo u dobrom ritmu, nešto domaće, nešto strano, američko, talijansko, a vidim nešto je španjolsko. Uglavnom, slušajte nas. Ovo je If You Could Read My Mind, Stars of 45. 54.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, wonder, who
4: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Izili Miši, Elvis Sršen featuring Saša Antić, stvarno pjesma zanimljivog naslova, ali dobro, neka su Izili Miši, a mi idemo malo o Višnjiku, jer Višnjik večeras gori na vodi, a kažem to zato što vaterpolisti Zadra 1952 večeras igraju utakmicu u kojoj bi mogli ispisati jednu od najvažnijih stranica klubske povijesti, nakon što su u četvrtfinalu prvenstva Hrvatske zaustavljeni od zagrebačke Mladosti, Zadrani nastavljaju natjecanje u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta, a tamo ih čeka zagrebački Medveščak. Eto, bit će poprilično gusto, ulog je iznimno velik, plasman na 5. odnosno 6. mjesto značio bi najbolji rezultat kluba od kako postoji, a to bi značio izlazak Zadrana u Europu, što bi predstavljao ogroman iskorak za zadarski vaterpolo. Prvi susret igra se večeras na bazenu Višnjik, se počinje u 19:30, ulaz za gledatelje je slobodan. Slušamo Oblak, Sandro Bastiančić i Martina Majerle.
1: Igramo se s njim, mali oblak zna da ćemo ga s neba skinuti, sjediti u parku.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Iako je vani predivan, gotovo ljetni dan, mi smo još uvijek u proljeću, svibanja mi još tu, a ono što sam vas htjela informirati je zapravo da večerašnji program Kino Zone nudi zaista dvije jako dobre komedije, u stvari dva filma koja biste mogli pogledati ako vam je dosadilo boraviti na ovome suncu. Nekima je, nekima nije. Uglavnom, od 18 sati na rasporedu je hit komedija Svećenikova djeca Vinka Brešana, koja se prikazuje u sklopu programa Mjesec našeg filma, a posvećena je domaćim naslovima koji su obilježili hrvatsku kinematografiju i ostvarili snažan odnos s publikom. Radnja prati mladog svećenika Don Fabijana koji želi povećati natalitet na malom dalmatinskom otoku, a onda eto počinje prava zabava jer želi narušiti naravno granice kojima se sprečava povećanje nataliteta, pa sve to u toj bizarnoj akciji uključuju se i prostodušni trafikanti, ekscentrični apotekar i sve završava stvarno veoma humoristično i dramatično i onako mislim da bi vas se moglo svidjeti barem da završite ovu nedjelju onako sa velikom dozom smijeha. A od 20 sati moći ćete pogledati ciklus filmova Jima Jarmusha, projekcijom njegovog osebujnog omnibusa Kava i cigarete. Inače film se sastoji od 11 crno-bijelih vinjeta u kojima poznate osobe glume polufikcionalizirane verzije samih sebe. Tako eto, na susretima uz kavu, čaj, cigarete pričaju o razno raznim temama, a teme se kreću od glazbe, slavnih osoba, obiteljskih odnosa, do zdravlje preko Nikole Tesle i egzistencijalnih sitnica, tako da eto, imate i priliku ući u jednu malu dimenziju svakodnevnog života, onako kako to izgleda iz perspektive slavnih osoba. Ulaznice već znate kako možete rezervirati, a možete ih i kupiti isto tako prije same projekcije filma. Pa evo, začinite ovu nedjelju filmskim odabirom, izaberite nešto od ovoga i pripremite se za nadolazeći početak radnog tjedna. Idemo dalje, sviramo u nastavku, evo nešto domaće, a naša Josipa Lisac zamišlja.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: A tako to biva u dobrim ritmovima uz lijepo vrijeme. Stigli smo i do suma sumarum svih dnevnih informativnih vijesti koje nam je pripremila Suzana Dražić, pa ćemo je poslušati u Dnevniku u 16. Izvoli Suzana.
1: Hvala Marija.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket mjera protiv visoke inflacije. Vrućine su već počele u našoj zemlji, iako je tek kraj svibnja. Večeras vrlo važna utakmica za zadarske vaterpoliste i nastavlja se dalje toplo i sunčano vrijeme.
2: Dnevnik.
1: Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ministar financija najavio da će paket biti drukčiji od prijašnjih jer će se jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje. Evo što je izjavio uoči ovih mjera ministar financija Tomislav Ćorić, premijer Andrej Plenković, a čućemo i komentar ekonomista Damira Novotnija.
3: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
4: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisak.
5: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
2: Dnevnik.
1: U svetištu Majke Božje Bistričke održava se tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Su organizatori vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Sudjeluje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, govore neki od hodočasnika, kao i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Pa mora razmisliti na prvo na život svakoga vatrogasca, na ljude, na imovinu, na sve. Pa dobro je biti.
7: Da pomaže drugima, da ne mislim uvijek samo na sebe, nego i na druge. Makar moram nekad u nekim situacijama i sebe staviti na prvo mjesto, jer je bitno i naše zdravlje, ali tako i drugoga.
8: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
1: A na hodočašću je bio ministar branitelja Tomo Medved. Evo što je rekao o pripremama za protupožarnu sezonu i opremanju Hrvatske vatrogasne zajednice.
9: Vlada, uvažavajući prijedloge koji su pristigli iz Hrvatske vatrogasne zajednice i koncept koji smo implementirali, dakle Hrvatska vatrogasna zajednica kao samostalno tijelo kreira, planira i provodi i obuku i predlaže modernizaciju, odnosno opremanje i nabavu. I svjedočili smo prije nekoliko dana da je uručeno 11 novih kamiona od sveukupno 78, koliko će i biti ove godine.
2: Dnevnik.
1: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućega tjedna. A na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje.
10: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno od suncu.
2: Dnevnik.
1: Zadarska riva ovog vikenda bila je mjesto susreta prirode, edukacije, dobre zabave, a sve kroz manifestaciju Poslušaj glas prirode. Zajednički cilj okupljenih podučiti posjetitelje svih uzrasta, važnosti očuvanja prirode, bioraznolikosti i održivog odnosa prema okolišu. Uz organizatore iz Nacionalnog parka Paklenica bili su tu i predstavnici parkova prirode i drugi. Što kažu najmlađi posjetitelji, što Natalija Andačić, ravnateljica Nacionalnog parka Paklenica.
11: A naučila sam divlje životinje na Velebitu. Naučila sam da da jedna riba ne pripada Jadranskom moru i da treba čistiti more za dobrobit svijeta i da bude čist i da bude sve ono lijepo.
12: Prije 3 godine odlučili dovesti tu kampanju i predstaviti je tu građanima Zadra, znači okupili smo sva zaštićena područja Zadarske županije i evo doveli smo prirodu u Zadar i zaštićena područja kako bi djeca, mladi i odrasli mogli naučiti puno o prirodi i zašto je potrebno čuvati, zašto nam je bitna, znači ovo sve je vezano uz obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti, Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, obilježava Europski dan parkova. Naša zaštićena područja jako puno rade na razvoju edukativnih programa za djecu i mlade, tako da i puno radimo i u parkovima te edukativne aktivnosti, ali evo došli smo u grad za sve one koji nisu u mogućnosti posjetiti parkove pa da imaju priliku i tu naučiti puno u prirodi.
1: Dnevnik. U Policijskoj upravi Zadarske odana je počast poginulom hrvatskom redarstveniku Sveti Denona, pripadniku specijalne jedinice policije Poskoci. Denon je kao pripadnik specijalne policije poginuo prije 34 godine 23. svibnja 1992. u Zadru u krugu centra Franko Lisica dok je obavljao službeni zadatak. Program obilježavanja pogibije završeno je u rodnom u Novigradu gdje je služena misa zadušnica u župnoj crkvi. Sport. Vaterpolisti Zadra ulaze u završnicu sezone koja bi mogla biti upisana i u povijest kluba. Nakon poraza od Zagrebačke mladosti u četvrtfinalu prvenstva Hrvatske, Zadra ne očekuje razigravanje za plasman od 5. do 8. mjesta, prvi suparnik Zagrebački Medveščak. Eventualni plasman na 5. ili 6. mjesto bio bi njihov najbolji rezultat u povijesti, plasman koji bi donio izlazak kluba na europsku scenu. Prva utakmica igra se večeras u 20:30 na bazenu Višnjik, dok će o prolasku odlučivati ukupna gol razlika iz 2 susreta. Uzvrat je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
1: Po vremenu sutra Igor Horvat.
13: Biće pretežno vedro na zadarskom području ili sunčano uz malu naoblaku. Valjda naglasiti da poslije podne na području Like tek ponegdje postoji manja mogućnost za lokalni razvoj oblaka i eventualno kratkotrajnu kišu. Dakle, ne radi se o promjeni vremena, nego eventualno može doći samo do jednog blažeg porasta temperature na oblake. I to rekli smo, to je eventualno izgledno u Lici, dakle na zadarskom području ostaje sunčano cijeli dan. I dalje nas sutra prati bura, tijekom dana je sjeverozapadni vjetar, bura podno Velebita jedino u jutarnjim satima može biti mjestimice do jaka i vrlo, vrlo sličan tip vremena, dakle uz stabilne vremenske prilike, puno sunca, daljnji porast temperature zraka, rekli smo do srijede i četvrtka.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra. Tonska realizacija Tibor Pihler, uredila Suzana Dražić, cijeni slušatelji, dobro vam popodne.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo uređuje Filip Buzo.
2: Vodi Dino Kajić.
1: Nedjeljom od 17.15.
3: Suncem Ovasjan. Radio Zadar.

0: Evo ga, Matija Cvek, ja sam pročitala skoro Cvijet, ali eto, Cvek mi podsjeća na proljeće, pa zašto ne i Cvijet. Nisam taj, neko nije taj, neko je, dobro, svejedno, dobra pjesma, a mi ćemo krenuti dalje. Jutro su u našem novom studiju, gost našem Umbertu Piazzevoliju bio je Jure Šango. Vjerujem da svima vama poznati Jure iz Sportskih voda, koji je poprilično angažiran na tom području. A o čemu su njih dvoje čakulali jutros, poslušajte u nastavku.
1: 10. mjesecu jesmo pričali, tema je naravno uz pomoć vašeg suradnika Marka Mišulića. Vi ste stvorili jedan jedinstveni projekt, interaktivnu mapu Zadar kroz povijest pod nazivom Zadar Retro. I dosta smo u onom prvom razgovoru pričali, međutim dosta ste i vi nakon toga i radili. Eto, nastavimo mi sa ovom pričom koja je trenutno najaktualnija i rekao bi najnekako, neću reći najvrijednija, ali svakako koja nam može dosta otkriti o starom Zadru. O čemu se radi?
2: Dugo vremena u stvari na ovome radim, a... Zašto dugo? Zato što na ovom dijelu projekta Retro Zadar je u stvari sve ono što znamo o određenim vremenskim točkama u gradu. Dakle, nedavno, prije nekih 2-3 tjedna smo pustili na Retro Zadar jednu interaktivnu mapu, dakle, malo drukčiju od onoga što se do sad mogli korisnici vidjeti. Dakle, do sad smo imali samo one slike kako je Zadar izgledao prije, kako sada, pa ste mogli onako vidjeti tu jednu fizičku promjenu grada, a sada smo stavili jedan dio tih mapa koji se zove u stvari vodič kroz stari Zadar i kada korisnik klikne na tu opciju, može trenutno na izbor mu dolaze dvije stare mape. Šta to znači? To znači da jednostavno ako odaberete jednu od te dvije mape, a jedna je iz 1808. godine stara francuska mapa, a jedna je iz 1897. Možete u stvari vidjeti što je tada u gradu postojalo, čega je bilo i kako je to u stvari grad živio i koji su to ljudi manje više živjeli, odnosno kakve lokale su imali tada. Jedinstveno je to zato što eto, na primjerice ovoj mapi iz 1897. može se vidjeti, pa mislim da je sada trenutno 400 različitih lokala. To treba samo ući unutra i jednostavno možete virtualno prošetati Kalelargom, prošetati trgom i pogledati čega je to sve bilo na tim našim ulicama, što se sve moglo kupiti. Pojedini ti lokali imaju i nekakva dodatna objašnjenja, pa se može na njih kliknuti i dobiti jednu još dodatnu priču. Tako da evo, s ovim u stvari posebnost ovoga je što je sada Retro Zadar postao u pravom smislu riječi jedna edukativna, interaktivna mapa gdje se stvarno može neko naučiti o nekoj bližoj povijesti. Naravno, Zadar ima puno dublju povijest od ovoga, ali eto, neko područje zanimanja Retro Zadra je ipak ovako neka povijest od prije 150-200 godina pa do danas. Sada se mi nalazimo tu gdje se nalazimo, uz zvonik katedrale Svete Stošije, i na ovoj mapi iz 1897. možemo vidjeti da ovo u stvari nekad bila palača Detriko. I evo, sada se mi u biti nalazimo na kvadraturi koja je nekad bila sasvim nešto drugo. I tako evo, kroz cijeli grad možemo u stvari vidjeti što je i kako. Vrijedan tu i meni najvažniji izbor informacija za izradu ovako nečeg je u stvari vrijedan, vjerojatno prvi, u stvari nije prvi, ali koliko znam drugi vodič grada Zadra, Giuseppe Šabalića, Guida Archeologica di Zara, i unutra stvarno imate sve žive lokacije navedene. Ono što nije postojalo, barem ljudi nisu mogli to rekonstruirati, su ti kućni brojevi koje je Šabalić navodio u svojoj knjizi, a evo, došao sam u posjed dvije ili tri mape koje imaju kućne brojeve, pa je to napokon bilo moguće rekonstruirati. Manje više karta ima svoje upute, tako da korisnicima možda na prvu će se i činiti donekle kompleksno, ali vrijedno se potruditi malo snaći, jer informacija je više nego dovoljno za provesti jedno popodne i čak i više i učiti o našem gradu i čega je to sve bilo.
3: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
4: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
3: Slušaj Zadar.
4: Radio Zadar.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Ples bez glazbe ne može, osim naravno ako trebate slušni aparat ili ako ne čujete pa onda plešete bez glazbe, ali obično jedno prati drugo. A ono što je Zadru drago ovih dana je upravo kad se o plesu radi je ta činjenica da plesna udruga Gesta ove godine slavi 25 godina predanog umjetničkog rada i stvaralaštva, naravno razno raznih koreografija i plesanja. I upravo tim lijepim povodom priprema obljetničku predstavu koju je nazvala Gestura 1000 koraka jedno srce. Ta će se predstava održati sutra s početkom u 19 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar. Možete se još osigurati mjesto u kazalištu i svakako ne propustiti ovaj lijepi plesni scenarij, a kroz pokret, glazbu i scenski izraz imat ćete i priliku doživjeti sve one vrijednosti koje ova udruga već četvrt stoljeća njeguje i prenosi ne samo svojim plesačima, ne samo svojim sudionicima, nego i gledateljima i onima koji ih vjerno prate. A kad smo kod tih prednosti, to su kreativnost, predanost, prijateljstvo i ljubav prema umjetnosti, a prvenstveno tu mislimo ljubav prema plesu. Pa ćete i vi eto u tom znaku, u znaku Geste, moći sutra također dati svoj obol toj plesnoj dinamici i možda skupa s njima je zaplesati. Ne zaboravite sutra u 19 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar. Eto, ponesite neki balončić ili ružicu pa im čestitajte 25 godina.
2: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
0: Više od radija. Slušaj Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Bila je ovo jedna jedinstvena Gloria Gaynor i I Will Survive, pjesma koju svi znamo pjevati. A ono što vas u narednim minutama očekuje ipak je vezano za književnost. Pa evo, književni festival Litav, tema je našeg vrijednog i marljivog Dine Kajića, koji u vašu najdražu emisiju nedjeljom poslijepodne donosi razgovor dvije gošće. A to su Patricija Jurišić i Anja Glavinić, organizatorica ovogodišnjeg festivala. Stoga u narednim minutama ne propustite poslušati današnje izdanje Zrca, a prije same emisije još ćemo malo zasvirati. Evo, u nastavku slušamo Train in Vain grupe The Clash.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Žalim se, ipak je 100% ludost Giuliana. Evo, izgleda da sam ja danas malo krivo vidjela. Neće biti The Clash, možda drugi puta. Sad slušamo 100% lud od ljubavi, naravno.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar. Zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U prvom dijelu naše emisije osvrnut ćemo se na ovogodišnji književni festival Litav. Poslušajte što su nam rekle organizatorice Patricija Jurišić i Anja Glavinić.
3: Pa evo, nekako mislim da svake godine smo možda malo i repetitivni, jer uvijek na kraju kažemo stvarno smo oduševljeni od

0: apsolutno smo oduševljeni kako je protekao i ovaj književni festival Litaf, sa novim lokacijama, sa autorima, sa odazivom, prvenstveno publikom koja je stvarno bila nevjerojatna i angažirana i u postavljanju pitanja i jednostavno, evo, oduševljeni.
1: Publika je bila zahtjevna, a Anja, toliko sadržaja od izložbe, književnosti, razgovora, panela, slikarstva. Kako je uopće moguće organizirati ovakav festival? Vjerujem da su to možda i pripreme kroz cijelu jednu godinu.
2: Da, organizacija je poprilično iscrpna, pripremamo se u biti od rujna jeli, godine za sljedeće izdanje. Ove godine smo nekako posebno, što se kaže, morali potegnuti jer smo zašli u te neke dijelove koje nisu isključivo književni, jeli, ali zato nas ima sada sedmero organizaciji, pa jeli, uspijamo to nekako se uspješnije i uspješnije odrađivati. Što se same izložbe tiče, recimo kolega Bađin koji se sam bavi umjetnošću je nekako jeli, ponudio tu ideju, mi smo se odlučili to isto uvrstiti u naš festival, ali da, definitivno, naravno, zahtjevno je i lokacijski, i logistički, i financijski, ali evo nekako ipak na sedmero, mislim, nemamo strast prema tome, pa se iz godine u godinu nekako sve nadovezuje na onu prethodnu.
1: Ono što moram primijetiti je da ovaj festival privlači ljude različitih generacija. E sad, što mislite, je li to samo zato što ste vi i uključili u program različite generacije, različite goste, sugovornike iz različitih područja, ili je to jednostavno ta potreba Zadrana za ovakvim festivalom?
0: Ja bih rekla da je to zapravo sve skupa. S jedne strane, nekako kad smo započinjali s prvim Litafom, razmišljali smo o tome kako bi sakupili ljude različite generacije kroz različite prostore. To nam je bio nekako prvo razmišljanje od dijelova koji će biti kao više uniformirani, orijentirani prema fakultetu, dakle sveučilištu koje nam ovo omogućuje zapravo, pa kroz neke malo alternative prostore koji će okupiti možda nekako mlađe ljude, i ne nužno mlađe, nego jednostavno ljude koji imaju drugačije interese generalno kao takve, ali svakako bih rekla da mislim da je stvar i u potrebi jednostavno za ovakvim vidom književne scene koje apsolutno u Zadru nedostaje, i ovo je zapravo jedini trenutak u kojem svi zaljubljenici u književnost, prevođenje generalno, mogu po prvi put i jedini put zapravo u Zadru doživjeti u sklopu 4 dana trajanja.
1: Spomenula si sveučilište, a Anja, zapravo nemoguće raditi ovakav razgovor, a ne dotaknuti se studenata, dakle da se ne dotaknemo mladih, oni koji imaju interese prema kulturi. Imamo tu jednu kulturnu scenu i nezavisnu kulturnu scenu zapravo, pa kakve su reakcije među mladima, među studentima, jer vi ste često u komunikaciji s njima?
2: Da, tako je, mislim, sam je i festival krenuo iz studentske perspektive. Marina, Patricija, ja smo tada bile studentica završnih godina na sveučilištu u Zadru i nekako smo to htjele pokrenuti jednim dijelom i sebičnih pobuda jer smo same htjele jeli, nekakve takve programe ovdje u gradu slušati. Od tad se ta studentska priča stvarno gradila i gradi sve više i više, i nekako mi uvijek govorimo da je naše geslo da je Litaf od studenata za studente. Većina organizacije, odnosno gotovo mislim cijeli organizacijski odbor čine ili sadašnji ili nekadašnji studenti i studentice sveučilišta. A što se tiče odaziva, stvarno od radionica prevođenja, radionica kreativnog pisanja, izložbe na koje smo upravo sada, do volontera kojih je svake godine preko 30, zaista se čini da smo pronašli taj nekakav nukleus studentskog života i da nam se čini da studenti stvarno imaju potrebu i želju za ovakvim programima. I evo, iz godine u godinu mislim da mogu sa sigurnošću reći da će ta priča sve više i više nekako rasti, uz naravno podršku studentskog zbora koji je zapravo glavni financijer cijele priče, tako da zapravo taj projekt je i krenuo iz te jedne studentske perspektive i radi puni krug iz godine u godinu.

0: Radimo razgovor koji se dotiče prvenstveno festivala koji je vezan uz književnost, a najpopularnije pitanje bez kojeg se ne može voditi u današnje vrijeme takav razgovor, čitanje i mladi. E sad, je li ovo nešto govori pozitivno?
1: Apsolutno, smatram da govori jako puno pozitivnih stvari, najviše o samom broju zapravo volontera. Mi kad kažemo volonteri, vrlo često pomišljamo na stvari, fizičke stvari, možda koje bi oni trebali odraditi. Međutim, to su zapravo mladi ljudi koji su iznimno zainteresirani za književnost i za pisanje, koji pišu sami, koji prevode. Tako da samim time što imamo jako veliki broj mladih ljudi, studenata, primarno koji s nama surađuju, koji su uz nas, bez obzira na to što mi kažemo to su naši volonteri, to su zapravo sve mladi ljudi koji su zaljubljenici u književnost na takav način. Tako da bih svakako rekla da je ovo jedna jako dobra prilika za mlade ljude da napokon izađu iz nekakve svoje zone komfora i uz nas nekako krenu stvarati svoju književnost ili malo se probijati u taj svijet i kroz upoznavanje različitih autora koji dolaze ovdje, razmjene iskustava, jer je sve to samim time puno dostupnije i ne bi tek tako naišli na to nekim drugim prilikama.
0: Anja, također jedno pitanje koje je zapravo od ne tako davno krenulo na svim razinama znanosti, obrazovanja, kulture, a to je pitanje umjetne inteligencije. Vjerujem da se i vi, ako i nije možda uključeno direktno u program, vjerujem da se, kako se to kaže, iza zastora itekako priča o tome. Je li se pričalo o tome?
2: Pa evo, nismo se fokusirali generalno kroz programe na to, iako će se naravno nametnuti možda već u sljedećem izdanju, ali evo na pitanje sad to neprestano vraćamo i u intervjuima i nekakvim mojim neobaveznim razgovorima među sobom s autorima i slično. Naše nekako ujedinjeno stajalište je da iako možemo umjetnu inteligenciju naravno koristiti za neke korisne i dobre svrhe, je li ponekad za recepte za ručak, definitivno što se tiče književnosti, to je jedan kreativni, kulturni duh i polet koji samo ljudi imaju. I očigledno iako je li je teško živjeti od kulture i za kulturu, mislim da upravo ovakvi prostori dijaloga poput festivala LITAF ili sličnih događanja svjedoče zapravo o tome da koliko god tehnologija napreduje, koliko god je li ljudi ono se time koriste u svakodnevnom životu, očito i dalje postoji potreba za tim kulturnim i kreativnim, jer evo recimo cijela ova izložba je koncipirana upravo kao nekakav revolt protiv umjetne inteligencije, kao što je Domagoj koji je koncipirao izložbu rekao, jednostavno je to jedan pokazatelj da koliko god se danas u raznoraznim medijima i za raznorazne svrhe koriste AI slike i slično, da evo ima još mnoštvo ljudi koji vole umjetnost, koji koriste umjetnost u terapijske svrhe, koje evo žele izložiti svoju umjetnost svijetu, tako da definitivno LITAF sam po sebi jeli, nije naklonjen tome i mi ćemo se uvijek truditi stvarno izvati autore i ukazivati na tu cijelu problematiku zapravo da je čovjek biće kreacija, možemo to tako reći.
0: Ne sumnjam da ćete pozvati vrhunske i zanimljive autore, ali ono što je meni zapravo želja je, vjerujem da ste obje primijetile da u zadnje vrijeme imamo te manifestacije, nekako je u modi prisjetiti se nekih veličina, nekih ljudi iz zadarske kulture, iz zadarske povijesti koji su zaslužni za neke stvari, pa volio bi da sa naše kulturne scene spomenemo neke ljude koji su aktivni, koji djeluju i među vama, primjerice i profesor Mario Županović i Ana Gospić Županović, profesorica, pa i naša slikarica Alba Miočev koja djeluje po svijetu, a jako je aktivna i u Zadru i često dolazi na razna događanja i bila je uključena u ovaj panel. Pa evo da malo kažemo o njima i da navedemo još nekoga.
1: Da, mislim svakako svi ti ljudi su primarno osobe uz koje mi želimo kreirati i naš festival jer se samim time fokusiramo na zadarsko područje. To je jedan dio koji mi apsolutno ne želimo izostaviti nikada, da pače želimo što više tih ljudi odnosno privući i prikazati vani na dalje, dakle van Zadra. Svi ljudi koji zapravo sudjeluju unutar tog kulturološkog aspekta na bilo koji način, dakle Mario Županović, Ana Gospić Županović, to su ljudi zapravo koji su aktivno u kulturi stvaranja kroz razno razne scene i nama je svakako u interesu uz sve druge, dakle i književnike koji pišu, na primjer poput Želimira Periša koji je naš veliki zadarski književnik, zapravo dati njima priliku, to jest da se nekako više prošire, ajmo reći, prema vani i svakako ako je ovo književni festival koji počinje u Zadru, onda bi trebao biti dijelom zastupljen sa svim tim ljudima koji odavde i djeluju.
0: S obzirom na brojnu posjećenost, najljepši kompliment koji ste vi dobile kao organizatorice, postoji li to?
2: Pa mislim da najveći kompliment kada nakon evo mjeseci mukotrpnog planiranja, raznoraznih komplikacija koje dolaze sa događajem ovakve magnitude, mislim da je kompliment sam za sebe kad se uđe u dvoranu da ljudi stoje na nogama jer više nema sljedećih mjesta. Tako da mislim da verbalno nema nikakve potrebe za drugim dotjeranim riječima, mislim da posjećenost iskreno govori sama za sebe i da smo mi stvarno jako ponosni i sretni i da se veselimo već idućem izdanju.
0: Sjajan zaključak, a još pitanje za kraj, vjerujem da su sad na završetku već planovi i za iduće izdanje, da imate neke ideje, pa možete nam evo malo otkriti, jeste li već ušli u jedan novi proces?
1: Imamo mi sa svakim Litafom imamo ideju za novi Litaf. Sljedeće godine nam je zapravo 5 godina književnog festivala Litaf, tako da imamo mnoštvo ideja. Nekako ove godine smo išli na 4 godine, 4 lokacije, 4 dana, što nismo do sad imali. Sad, hoće li to biti 5 dana, 5 lokacija, ne znam. Vidjet ćemo. Što se tiče nekako teme, ostat ćemo u nekim našim okvirima koji će samim time i objediniti tih naših 5 godina djelovanja, ali svakako smo punom parom već u toj pripremi, s već nekim ovako, što bi mi rekli, zapikiranim imenima koja bi svakako htjeli da nam budu dijelom festivala i eto, samo se zapravo nadamo najboljem i još što većem broju ljudi, što većem broju zainteresiranih ljudi za književnost i naravno šire populacije koja apsolutno uživa u tome.
0: Anja, hoće li biti zahtjevno?
2: Pa, bit će i zahtjevno i izazovno, apsolutno, rekla bi Josipa Lisac, ali mislim da ako smo se uvjerili uvjerili ove 4 godine, skoro 5, to je da zaista imamo dobar tim i pogotovo ako imamo ovako dobru recepciju u gradu Zadru, jednostavno dobre suradnje sa nizom različitih partnera, lokacija i slično, i što se vidi iz naših programa gdje često mijenjamo lokacije, mislim da ćemo sigurno pripremiti novo izdanje. Ideja je mnogo. Ono što nas stvarno jedinjuje je da ta ideja da zapravo ti 5 godina, iduću godinu, naše iduće izdanje nekako bude slika i prilika, misije i vizije cijelog festivala, to je da se Zadru donese nešto drugačije i kao što rekoh, jednostavno, godišnji odaziv govori već sam za sebe, tako da očito ta potreba postoji, a evo mi imamo volju da tu potrebu osiguramo.
0: Ja ne sumnjam da će iduće izdanje biti također na jednoj visokoj i zahtjevnoj razini. Zahvaljujem se puno što ste odvojile vrijeme za emisiju Zrcalo i želim sve najbolje u nastavku rada.
2: Hvala na pozivu.
1: Hvala vam puno.

0: zrcalo.
1: U drugom dijelu naše emisije govorimo o radu Kinozone. Evo što nam je rekao Andrej Fritz.
2: Zadovoljan sam zato što imamo priliku tjedan i mjesec posvetiti hrvatskom filmu. Što se tiče posjećenosti, Peti je onako poznat po tome da je skromna posjeta, tako da na Maršalu je bilo u tom smjeru. Dakle, nekoliko mladih je došlo po prvi put vidjeti Maršal i oni jesu se smijali. Ali to je zapravo i očekivano, tu su klasici koji da podsjete na ostvarenja hrvatske kinematografije koje možemo pamtiti i koje su onako evergreenovi. Tako kad god se pogleda Maršal, se uživa, bilo na velikom platnu ili doma na televiziji. Evo recimo večeras će biti i Svećenikova djeca, također Brešanov film, koja je duhovitost otoka i opet ta suvremenost koja dan danas opet pogađa. Čak i Maršal ponovno je aktualan 27 godina poslije. Duh Maršala nas prati, ovako ili onako. Sretno je dijete od prije koji dan, dakle neki memori filma ovoga 70-ih godina na 80-te jednog novog vala hrvatskog, opet je pobudio interes pokojih mladih koji nisu uopće doživjeli taj period. A evo, za koji dan ćemo imati ono na što smo najviše ponosni, zakotrljao se program inkluzivne kinozone u suradnji sa Film Svima, dakle jednom što udrugom što inicijativom, kao već više od 5 godina pokrenuto je u Rijeci tijekom korone. Prvo iz obiteljskih nekakvih razloga, zato što od same voditeljice sestra ima problema, to jest ona je osoba sa invaliditetom, od neke jako funkcionalne osobe došla je do brojnih zapreka, ali kako bi se omogućila kultura doslovno svima, što je i moto, znači Film Svima, kultura svima. Partnerirali smo se i ovo je neki početak, kako volimo mi parafrazirati, kao za Blanku, jednog divnog i dugog prijateljstva. Ovo je prva projekcija filma koju zapravo svi žele vidjeti ove godine, najveći hit hrvatski svih vremena, ne samo ove godine. Bit će se, znači, utorak, besplatan za sve, što više dođe, što više različitih skupina ljudi, dakle od udruge slijepaca i oni koji nisu udruzi, a oštećena su vida, do oštećenog sluha i ostalih tjelesnih i drugih invaliditeta, do svih osoba, znači potpunosti funkcionalnih. Dobrodošli su, ajmo se svi družiti zajednički, provesti svadbu i zaključiti nekakav ovaj mjesec našeg filma, a na večer premijera Lijepa večer, Lijepi dan.
1: Riječ je o filmu koji je oborio sve rekorde, pa vjerujem, znamo da je u Kinozoni bilo nekoliko prikazivanja, velika gužva. Jeste li se snašli u toj navali, jer to je zaista nešto što je promijenilo našu trenutnu kinematografiju i naša kina?
2: I dosta nas iznenadilo. Evo recimo, bili smo u 12. mjesecu, smo gledali na konferenciji Kino mreže, mogli smo vidjeti Svadbu ranije nego što je išla bila u kino prikazivanje. Osjetili smo da bi mogao biti to regionalni kino hit, ali ovako nećemo se, niko nije nadao, jer već godinama na cintim okupljanjima i na Puli i tako dalje, žalimo za brojkama Svećenikove djece. Kad Svadba je zatekla sve, pravi pogođeni trenutak i vidi se da se jedan film može spojiti ne samo Hrvatsku, cijelu regiju. Hit je bilo gdje da dođe. Recimo, mi smo imali i posebnu projekciju samo za Erasmus studente koji su htjeli vidjeti kao hrvatsku kulturu, to jest regionalnu kulturu, da vide što je to ovdje kod nas i na koji način se mi smijemo i što je aktualno. Neki su prepoznali pojedine detalje koje se vide i kod njihovih kultura otkud dolaze, neki se čude kao zašto se oni nisu mogli, ovako ili onako dogovoriti, čemu ta histerija, onda im moraš malo pojašnjavati, ali to je bila prva projekcija na engleskom jeziku i u Hrvatskoj generalno, znači iz festivala vani, jedino smo mi bili tada prikazani na engleskom jeziku, kasnije se to isto bilo pokazalo, evo sad će biti ova inkluzivna, one regularne su bile sve rasprodane, ali mi nismo mogli više ih uvrstiti u program, tri su jednostavno dostupne, ostalo smo morali ići sa nekim drugim programom kojim smo već planirali, ali drago mi je da je ljude dovuklo u kino, a sad ja kamo sreće da svi ostanu pa da počnu što više doživljavati hrvatski film.
1: Ali ja moram naći jednu poveznicu kada je u pitanju Svadba i kad govorimo o filmovima Brešana, Maršal, Svećenikova djeca. Sva tri filma imaju tu poveznicu da se radnja odvija na otoku, da se nalaze ljudi suprotstavljenih uvjerenja, mišljenja. Ti si dugo u svijetu filma, s jedne druge pozicije pa vjerujem da si ti vidio i zaključio, ti naravno odgledaš sve te filmove. To izgleda jedan sjajan recept u hrvatskoj kinematografiji.
2: Je, i Osmi povjerenik i tako, ovaj, je. Mislim, evo, sad čak i ova Južina koja je bila prošle godine, iako nije otok, ajmo reći da je otok, otok je ovaj, unutar jedne zgrade, a uskoro će se, evo, ovo ljeto ide distribucija filma Koke, baš smo ga isto nedavnom premijerom gledali prije kina, riječ je o odnosu dviju sestara i naslijeđenoj kući na Hvaru. Što sestrinski odnos i što onako raspodjela ovaj, imovine, svi se vidimo u tome i ono, sigurno smo imali neugodnih trenutaka. Otok je posebna ono, i jedna mala živuća zajednica, ja isto dolazim sa Pašmana, tako da ono je ono što se pokaže, to je ono, hrvatsko malo, na opet jako različiti broj ovih tema se može načeti na otoku, neiscrpan izvor ovih inspiracija.
1: Jesu li u tijeku pripreme za ljeto, imamo li što posebno najaviti, budući da ljeto ima jednu posebnu atmosferu kada su u pitanju prikazivanja na otvorenom?
2: Je, puno nije tijeku, trebalo bi, znači, prema trenutnim planovima, ovaj, prvo ide kvartart na onom mjestu, dakle, ispred knjižnice, onda se mi nadovezujemo, imat ćemo naravno i mi nekoliko aktivnosti na samom kvartartu, 28.6. bi trebala početi ljetna sezona do kraja 8. mjeseca, a onda nastavljamo sa Hitchcockom, Hitchcock ove godine tjedan dana kasnije, dakle, 38. do 6.9. Očekuje nekakvih 19 do 20 i 5 projekcija ovog ljeta, tako da bit će toga sadržajno. Ovaj, no, najveći hit možda što se čeka ovog ljeta je Odiseja od Nolana, njega ćemo vjerojatno prikazati više nego jednom. To je epski spektakl koji sigurno će još bolje izgledati na otvorenom. Dolazi na Subverziju Film Festival, ali na još jednom višem nivou, dakle pokrećemo Subverzivnu zonu skupa sa direktoricom festivala Dinom Pokrac, koja će biti ona i ova kustosica, odnosno kreativna direktorica samog tog ovaj, programa. I praktički, dakle, sad je premijera bila na Kanu, niti tjedan dana kasnije će biti na Subverzivu, a nama dolazi kino premijera filma od Che Guevari, dakle dokumentarnog filma kojim ćemo otvoriti zapravo taj Subverziv film festival, to jest Subverzivnu zonu.
1: Vjerujem da će ljeto biti prepuno posjetitelja i stranaca, jer to su dosadašnja iskustva. Andrej, hvala ti puno na odvojenom vremenu i svako dobro.
2: Hvala puno na interesu, hvala puno na praćenju i svako dobro svima.

0: došli smo do kraja današnje emisije. Pozivamo vas da nas slušate i iduću nedjelju, a do tada srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

bonfire. It's just great balls.

0: Red Balls of Fire.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. Slušaj Zadar.

0: Sporinom nagrađenog albuma godine kažu pčele umiru, parni valja kao novi singl predstavio je pjesmu Danas nisam svoj. Ovaj novi singl Parni valjak donosi u trenucima nastavka svoje aktualne turneje započete prošle godine kojom obilježavaju pola stoljeća svoje aktivnosti. Do sada su pred publiku diljem ovih prostora donijeli čitav niz koncerata prožetih impresivnom produkcijom i pomno osmišljenim repertoarom. A naravno to uključuje i bogato glazbeno nasljeđe njihovih bezvremenskih klasika, ali i nove pjesme. A detalje o ovoj novoj pjesmi otkrili su našem Denisu Ostrogoncu.
1: Sporinom nagrađenog albuma godine kažu pčele umiru, parni valjak kao novi singl predstavio je pjesmu Danas nisam svoj. Spomenuti nagrađeni album prvi je bendov studijski uradak s Igorom Drvenkarom, a objavljen je krajem prošle godine. Sve pjesme s albuma autorski potpisuje Hus, među kojima je Danas nisam svoj. Igore, reci nam kako je nastala ova pjesma.
2: Pozdrav svima. Evo, pjesma je nastala zapravo na samom početku našeg druženja, još evo prije skoro 4 godine, točno u vrijeme kada smo snimali Moja glava, moja pravila, i bila jedna od pjesama koja se uvijek našla u tome da li ćemo to sad izbaciti kao singl, pa smo izbacili Mars. Da li ćemo to sad izbaciti kao singl, pa smo izbacili opet neku drugu, i nikako da joj damo onaj pravi spotlight. Tako smo došli do albuma na kojem se naravno našla ta pjesma i sada smo odlučili izbaciti kao singl da joj damo taj spotlight koji ona zaslužila. Naime, pjesmu naravno volimo jako svirat, sigurno će se sada naći na našem koncertnom repertuaru, jer već smo je krenuli raditi u onom, kako bi se reklo, koncertnom štihu. I to je to. Pjesmu pokriva jedan zanimljiv lirik video koje možete naći na našem YouTube kanalu. I uživajte u pjesmi i nadam se da ćete se prepoznat u njoj kada niste svoji ili kada vas možda jednostavno udaraju užina. Šalim se, naravno. Uživajte u pjesmi.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Pljusak.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
1: Fifth Bliss,
4: Scorpion,
5: Ariana Grande,
6: Paul Van Dyke.
7: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
8: Četvrtkom poslije 20 sati.
9: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
10: Novi glazbeni projekt Marka Tolje donosi snažnu posvetu prijateljstvu, glazbi i uspomeni na jednog jako legendarnog i jednog jedinstvenog nezaboravnog glazbenika. Naime, emotivni duet s neponovljivim Oliverom Dragojevićem, koji je već pri objavi izazvao snažne reakcije publike, a Marko Tolja ne može sakriti emocije zbog realizacije ovog projekta. Riječ je o posebnom glazbenom projektu koji spaja dva prepoznatljiva vokalna senzibiliteta, a pjesma ujedno predstavlja dirljivu posvetu jednom od najvećih glazbenika hrvatske glazbene scene. Pa evo, Oliver i kroz ovu pjesmu i ovaj duet također ostaje s nama i u ovim vremenima, bez obzira što ga nema. Sve to otkrio je u razgovoru s našim Denisom Ostrogoncem, pa u nastavku poslušajmo što je otkrio.
11: Marko Tolja, jedan od najcjenjenijih hrvatskih vokalista, predstavlja duet s velikim i neponovljivim Oliverom. Ti si moja ljubav. Uz Vinka Baršeta, koji potpisuje glazbu i tekst za aranžman i produkciju pjesme, zaslužen je Ante Gelo. Režija spota povjerena je Romanu Nikoliću, višestruko nagrađivanom kazališnom redatelju koji je emocijom dočarao više segmenata ljubavi, nedostajanja i čežnje kroz tri životne generacije. Marko, reci nam kako je došlo do ovog dueta.
12: Lijepi pozdrav svim slušateljima, radi se o nevjerojatnom duetu s Oliverom. Evo, jedna stvar koju sam priželjkivao cijeli život, imao sam tu veliku sreću da sam kroz svoju karijeru puno puta nastupao s Oliverom, ali nažalost za njegova života nismo stigli snimiti zajedno duet. I onda te evo, život, kad najmanje očekuješ, iznenadi, pošalje ti pjesmu Vinka Barčota na kojemu je nasnimljen Oliverov glas i tako se evo kockice spontano poslože da ipak na kraju imam duet sa svojim najvećim idolom. Nadam se da će vam se sviđati barem upola koliko se sviđa meni. Uživajte mi i budite mi dobri.
13: Kao da sam izgubljen,

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni
4: ne rade svoj posao.
0: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. Više od radija. Slušaj Zadar.
6: Dragi slušatelji, i našoj nedjelji i našem radnom vremenu približio se kraj. Nedjelja nam je pri kraju, vani još uvijek lijepo vrijeme, vidi se, sunce je, toplo je, ugodno je, pravi ljetni ugođaj, a naravno i večer koja dolazi također bit će u znaku ljetne večeri. Pa zašto ne iskoristiti još ovih nekoliko sati prije nego krenemo se stvarno intenzivno pripremati za početak novog radnog tjedna, kako to zna biti ono mamurluk ponedjeljkom. Nemojte biti mamurni, odi još uvijek iskoristiti ostatak ovog prekrasnog dana, predivne ove nedjelje, toplih večeri, proljetnih večeri koji mirišu na ljeto. A ja ću vas sada pozdraviti, s vama su se danas družili za tonskim pultom Tibor Pihler, kojeg je zamijenio naš Ivan Perica. Glazbu za vas birao Denis Ostrogonac, ja sam Marija Paleka i do ponovnog slušanja želim vam ugodan nastavak večeri, ostanite s nama i dalje, velika pusa.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Ljubite li mora? Morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Suncem ovasjan. Radio Zadar.

0: stari običaji,
1: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno,
0: kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
0: Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Hajdemo odmah reći da nas je iznenadilo i to poprilično, jer Drake je najavljivao izlazak albuma Iceman, no očekivanja znatiželjnika i prije svega svojih fanova i više je nego ispunio objavljivanjem čak triju albuma u istome danu. Iceman, Maid of Honor i Habibti donose ukupno 43 pjesme i iskustvo slušanja od gotovo 2,5 sata. Da, umjetnik je imao štošta toga za ispričati još od izdanja svog albuma For All the Dogs iz 2023. Suradnja Rent to Atlanta je najemni single ploče Iceman, a u njoj sudjeluju Future i Molly Santana. Ona je naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo trilogiju Iceman koju je objavio Drake. Nastavljamo pričati o listi The 30 Greatest Living American Songwriters koji je objavio New York Times. I slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Fever Dream koju potpisuje Alex Warren. Na broju 2, 15. puta boravila je Ray. Single je Where is my husband? Bruno Mars se 16. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma The Romantic.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Benson Boone potpisuje 38. mjesto službene radijske liste.

Na listi Art Cesto s datumom od 18. svibnja smjestilo se 10 promjena, od kojih je 6 noviteta, dok su se 4 pjesme vratile na čart. Među 40 najemitiranijih 6 je promjena, 3 su noviteta, a 3 stvari su se vratile u top 40. Sve re-entrije smo čuli. Nakon Bensona Boona s broja 38 s nama su bili Kato i John sa singlom Turn the Lights Off iz 2010. Radi se o obradi pjesme koju je 2007. godine snimio nizozemski producent DJ Jose. Nakon vikenda Eurosonga slušali smo Per Sempre Si, italijanskog predstavnika na kontinentalnom natjecanju. S nama je bio Sal da Vinci. Uskoro su s nama Lady Gaga, čija Abrakadabra je 33. u Hrvatskoj i drugi novitet među 40 koji potpisuju Meduza i Henry Camomel. Na broju 32 smjestila se Don't Wanna Go. Ovo je već Somber. Njegova Potential se kao novitet nalazi na

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Naš drugi otjedni Chart Extra u službenu radijsku listu rezultat je suradnje koju su Martin Garrix i Ed Sheeran počeli još prije 12 godina u Nashvilleu. Pjesma Repeat It počela se pisati upravo tada, a objavljena je dan nakon 30. rođendana nizozemskog DJ-a i producenta, postavši, kako je rekao, njegov najbolji mogući rođendanski poklon. Pjesma Repeat It koju potpisuju Martin Garrix i Ed Sheeran, naš je drugi ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Pink Pantherist i Zara Larsson imaju TikTok Smash. Na broju 29 je Stateside.

0: Airplay Radio Charlie. Hot Airplay.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

kreatori animirane televizijske serije South Park, Trey Parker i Matt Stone, sudjelovali su u stvaranju video spota pjesme In the Stars sastava The Rolling Stones. Video je režirao François Rousselet, no osvježen je tehnologijom pomlađivanja pomoću alata deepfake umjetne inteligencije studija Deep Voodoo. Studio Deep Voodoo naime koristi tehnologiju deepfake za stvaranje hiperrealističnih efekata u zabavne svrhe, a ovoga puta to je učinjeno kako bi omogućili članovima grupe da izgledaju jednako kao u 70. godinama prošloga stoljeća. Tako mladi Stonesi pjesmu izvode među glazbenicima, pjevačima i plesačima iz različitih epoha, kultura i podkultura. Glavnu ulogu u spotu tumači američko-njemačka glumica Odessa Ezion. Odessa je, prenosi magazin Rolling Stone, izjavila da je opsjednuta Rolling Stonesima i kako je prva ploča koju je ikada dobila i poslušala od početka do kraja upravo njihova Tattoo You. Ovo je definitivno bilo na mom popisu želja, istaknula je. Pjesma In The Stars je objavljena kao A strana 7-inčnog singla, a ovoga tjedna je ostvarila najveći skok na listi ARC 100 i postala najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih stranih singlova u Hrvatskoj. Taj skok iznosi 38 mjesta prema naprijed i doveo je grupu The Rolling Stones na 26. mjesto službene radijske liste. Na broju 25 nalaze se Leoni i Kellum's Cup.

0: Program Prvi izbor.
1: Hi, I'm Robbie Williams. You're listening Radio Chart in Croatia.
2: Listu RCS100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Like

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Producent Aaron Dessner je prošloga tjedna putem Instagrama odvažno najavio novi album Gracie Abrams, navodeći kako se radi o proširenom glazbenom vokabularu i ulasku zvukom u nepoznate vode, koji donosi uzvišeni osjećaj u svakom pogledu. Ploča Daughter from Hell bit će objavljena tijekom srpnja, a sada nam je stigao Hit the Wall. Video spot pjesme sa serijom kadrova u kojima kantautorica otvara plava vrata je posvet albumu Blue, koji je Joni Mitchell snimila 1971. Pjesma Hit the Wall, koju je snimila Gracie Abrams, naš je treći ovotjedni Chart Extra u službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40. 20.
1: Sabrina Carpenter je prošloga ponedjeljka proslavila 27. rođendan, a tjedan dana kasnije zauzela 20. mjesto službene radijske liste sa singlom House Tour.
2: Yo, what's up? It's yours truly, the magnificent DJ Jazzy Jeff, and you are checking out Air.

0: Swift je 19. sa singlom Opelite, a Ed Sheeran 17. s pjesmom Sapphire i ta američko-britanska kombinacija dvoje prijatelja tek je uvod u naše kratko podsjećanje na fenomen kojem pripadaju vlasnice singla Gabriela. Ženski sastav Cat's Eye naime nastao je kao rezultat globalizacije K-popa, žanra korejske popularne glazbe koji je nastao 90. godina prošloga stoljeća u Južnoj Koreji kao oblik mladenačke subkulture s korejskim glazbenicima koji su stvarali pod utjecajima plesne glazbe, hip-hopa, R&B-a i roka zemalja zapadnog kulturnog kruga. Eksperimentiranje sa stvaranjem rap dansa, fuzije hip-hopa, tehno glazbe i roka omogućilo je tada modernizirati suvremenu scenu u Južnoj Koreji, a popularnost tog zvuka među tineđerima navela je glazbenu industriju da se fokusira na ovu ciljanu publiku. Danas se K-pop obično odnosi na glazbeni rad tineđerskih idola, uglavnom ženskih i boy bendova, koji naglašavaju vizualnu privlačnost i performans. Kao pop žanr, K-pop karakterizira njegova melodičnost i kulturna hibridnost. I ta činjenica pomogla je globalizaciji cijele priče koja je predvođena sastavima BTS i Blackpink krajem 10. i početkom 20. postizala rekordne rezultate traženosti omogućivši Južnoj Koreji da postane jedno od najvećih svjetskih glazbenih tržišta. Korejski karakter K-popa posljednjih godina je nadograđen s rastućim udjelom zapadnih tekstopisaca, nekorejskih umjetnika, pjesama na engleskom jeziku i marketingom za globalnu politiku. Postoje autori koji K-pop nazivaju novom vrstom transnacionalne kulture s planskim širenjem na globalnu razinu. I iz te i takve priče dolazi nam američka grupa Cat's Eye, čija Gabriela ovoga tjedna najviše skače među 40 najemitiranijih. Pjesma se usponom od 16 mjesta smjestila na broju 15 ovotjednog Airplay radio čarta. Nakon nje smo uz još dva singla K-popa, pjesme Golden i Swim, s kojima se družimo uz Hunter X i BTS, a brojevi su 14, odnosno 12. mjesto Airplay radio čarta.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Airplay radio chart.

0: Kto je drugý?
1: You are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Raven Jets.
2: Come on, let the nature in. 14.
3: Listu AR Cesto možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Članice K-pop sastava aespa su skorašnji album Lemonade najavile suradnjom u kojoj sudjeluje G-Dragon. Pjesma Whole Different Animal skupila je više od 5.600.000 slušanja na Spotify-u i naš je četvrti chart ekstra u službenu radijsku listu.
2: What it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and then she's a whole different animal. Body on the hit, the cookie jumping on, but the white trying to glitch. Scratch, scratch, scratch, scratch. Whole different animal.
3: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Fever Dream koju potpisuje Alex Warren. Na broju 2, 15. puta boravila je Ray. Single je Where is my husband? Bruno Mars se 16. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tumi. Have a great day.
1: 9. Olivia Rodrigo je ovih dana viđena kako odlazi gledati musical Hades Town na Broadwayu, djelo koje je nastalo na temelju kombiniranja dvaju grčkih mitova. Njezina Drop Dead se ovoga tjedna nalazi na 9. mjestu službene radijske liste.

Olivia Dean se ovoga tjedna smjestila na 9. mjestu liste Billboard Global 200 s pjesmom Man I Need, koja je u Hrvatskoj na 10. mjestu. Listu najvećih svjetskih hitova prema podacima kompanije Luminate predvode Justin Bieber i Nicki Minaj sa singlom Beauty and the Beat. BTS su drugi s pjesmom Swim, a treća je Billie Jean, koju je snimio Michael Jackson. Tame Impala i Genie su četvrti, a Olivia Rodrigo peta. Pjesme su Dracula i Drop Dead. Pjesma So Easy to Fall in Love je 16. na globalnoj listi, a 8. je u Hrvatskoj. Na broju 7 ovog tjednog Airplay radio čarta nalazi se Teddy Swims. Slušamo Mr. Know It All.

0: naslovnici Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Little Miss Twain, ploča je koju će tijekom srpnja objaviti Shania Twain. Najava priče stigla nam je s pjesmom koja je naš peti chart ekstra, singlom Dirty New.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: In Croatia.
2: Oh, sorry.
3: Hi, this is Neil Tennant.
4: I'm Chris Lowe, we're the Pet Shop Boys.
3: And you're listening to the Airplay Radio Chart.
4: In Croatia.
3: Yes.
4: Not
3: in Norway.
4: Yes. In Croatia.
3: Sorry, yes.
4: The excitement
3: is here. We're now in a new radio show. It's called Tea with the Pet Shop Boys. And you're listening to the Airplay Radio Chart.
4: In Croatia.
5: Kongresna knjižnica Sjedinjenih Država odabrala je ploče Taylor Swift i Beyoncé za očuvanje u svom nacionalnom registru snimaka, objavila je američka televizijska mreža ABC. Snimke su odabrane na temelju njihove kulturne, povijesne ili estetske važnosti u nacionalnoj zvučnoj baštini snimaka, a među 25 izdanja ove godine nalaze se i single I Feel For You, obrada Princove pjesme koju potpisuje Chaka Khan, klasik Midnight Train in Georgia iz 73. u izvedbi Gladys Knight i The Pipes, i Feliz Navidad koju je 1970. snimio Jose Feliciano. Kada je riječ o Beyoncé, radi se o singlu Single Ladies, dok je kod Taylor Swift riječ o albumu 1989 koji je kantautorica objavila 2014. Pjesma The Fate of Ophelia s njezine prošlogodišnje ploče The Life of a Showgirl smjestila se na 5. mjestu Airplay Radio Charta.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Ustrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih ušla nam je jedna nova stvar, no to nije ova Olivia Dean. Man I Need je s nama 34 tjedna među 40 i ovoga tjedna bilježi pad. Pala je sa 8. na 10. mjesto. Zato još jedna Olivia ulazi među 10. Ona je Olivia Rodrigo, ima novi single Drop Dead i on nam se uspinje za 11 mjesta. S broja 20 stigla je do broja 9 službene radijske liste. Osma u Hrvatskoj ponovno Olivia, dakle tri Olivia zaredomno, ovoga puta Olivia Dean ponovno sa singlom So Easy to Fall in Love. Sedma je bila prije točno tjedan dana, ovoga tjedna na broju 8, što znači da bilježi pad za jedno mjesto. Sedmo mjesto Airplay Radio Charta u Hrvatskoj drži Teddy Swims. Njegov novi singl je Mr. Know It All i ovoga se tjedna uspinje za 3 mjesta. Non-mover ovoga tjedna pripada Jennifer Lopez i Davidu Getty. Save Me Tonight ime je njihove suradnje koja je dakle na broju 6 kao i prije tjedan dana. Još jedan non-mover, ovoga puta za Taylor Swift, The Fate of Aphelia, s nama je 31 tjedan među 40, svojedobno je bila i na vrhu, no ovoga tjedna na istoj poziciji kao protekloga. Broj 5. Ray pak bilježi pad ovoga tjedna. Bila je dosta dugo na drugom mjestu Airplay Radio Charta, ovoga tjedna pada za 2 mjesta i stigla je do broja 4. Pjesma je Where is my husband? O novoj vjeri, odnosno New Religion, pjevaju nam Bibi Rexa i Faithless. Na broju 4 su bili prošloga tjedna, ovoga tjedna su na broju 3, što znači uspon za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema vrhu ide i Alex Warren. Fever Dream je ime singla koji je ovoga tjedna na broju 2 službene radijske liste u Hrvatskoj.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
2: 1. Bruno Mars, 17.

0: Bruno Mars je ovoga tjedna izjednačio rezultat koji su na službenoj radijskoj listi tijekom ljeta 2018. postigli Calvin Harris i Dua Lipa. Tada je njihova suradnja One Kiss boravila na vrhu 17 tjedana zaredom i tako stigla na korak do izjednačenja rekorda svih vremena koji drže Shawn Mendes i Camila Cabello s pjesmom Senorita. Istovremeno s ovakvim rezultatom na radijskim stanicama u Hrvatskoj stiže nam vijest o njegovom osobnom radijskom rekordu u Sjedinjenim Državama. Forbes navodi kako je radio u Americi važniji nego li igdje drugdje i da popularnost među radijskim DJ-ima ima posebnu težinu. Osobni rekord Brune Marsa za boravak na broju 1 liste Radio Songs magazina Billboard iznosi 12 tjedana, a taj rekord prethodno ostvario sa singlom Uptown Funk još 2015. Radi se o suradnji koju je ostvario sa Markom Ronsonom. Ista pjesma je u Hrvatskoj bila na vrhu 9 tjedana. Sada se, 11 godina kasnije, priča ponavlja, jer Bruno Mars se s pjesmom I Just Might nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi grupe The Strokes su prije odlaska na svjetsku turneju objavili single Falling Out of Love. Stvar je premijerno izvedena u sklopu Late Night Showa sa Stephenom Colbertom, a ovoga tjedna je naš chart bonus.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mjestu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Sluša se Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tjesnaca.
0: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
0: Vrijeme je sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
2: Dan nakon što je Donald Trump objavio veliki napredak u pregovorima s Iranom, a Marco Rubio najavio dobre vijesti do kraja dana, američki predsjednik sada poručuje da se s potpisivanjem sporazuma ipak ne treba žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Izvijestit će Ivanka Zorić.
3: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
0: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
3: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija kako bi Iranu omogućio izvoz nafte. Memorandum uključuje i čvrsta jamstva da će Izrael zaustaviti napade na Libanon, no izraelski premijer Netanjahu u svojoj objavi samo ističe da je razgovarao s predsjednikom Trumpom i da se slažu da sporazum s Iranom mora ukloniti nuklearnu prijetnju. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
0: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. To je protuzakonito prema bilo kojem konceptu međunarodnog prava kojim se vodimo. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
3: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
0: Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog invazije, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
3: Iranska državna agencija TASNIM objavila je da se, čak i ako sporazum sa SAD-om bude postignut, uvjeti plovidbe kroz hormuški tjesnac neće vratiti na stanje prije rata, unatoč nastavku redovitog pomorskog prometa. Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz hormuški tjesnac.
2: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik, koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
4: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti. ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
5: Svojim raketama premagaje žiglovi budinke.
1: Kronika dana.
2: Vlada će uskoro predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je već sada riječ o koraku u pravom smjeru, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče i domaća potražnja. Iva Rogić.
6: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
7: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
6: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
8: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
6: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
9: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
6: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
9: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
6: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
2: Uoči početka požarne sezone, vatrogasci su bili na tradicionalnom hodočašću u Mariji Bistrici. Bilo ih je više od 2000 iz cijele Hrvatske, ali i susjedne Slovenije i BiH. Ivica Grudiček.
10: Profesionalci i amateri, muškarci i žene, iskusni vatrogasci te vatrogasna mladež, rame uz rame, uz vatrogasnu himnu, stigli su u Mariju Bistricu, Zvonko Ortner.
11: To je velika čast, ali i velika odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, prvenstveno, a nakon toga i prema našim sugrađanima.
10: Težak, opasan i odgovoran je to poziv. Gotovo 40.000 intervencija na godinu bilježe hrvatski vatrogasci. Od gašenja požara do spašavanja ljudi i imovine zbog učestalih vremenskih nepogoda. Nino Komic iz jezera Posavskog.
12: To je više manje uvijek borba sa Savom, rijekom Savom, s obzirom da zna biti puno poplava, pa uvijek se moramo aktivirati i braniti onda taj dio da ne poplavi mjesto. A i sad ove prirodne nepogode koje se događaju zadnje vrijeme, jaki vjetrovi i tako to, pa onda treba uvijek maknuti drva koja padnu na cestu.
10: Najaktivnija su dobrovoljna vatrogasna društva iz malih mjesta. U Mariji Bistrici je čas biti dio ove zajednice. Velimir Babić.
13: Ponosno mogu reći da u Krapinsko-zagorskoj županiji vatrogastvo je dio nekakve obiteljske tradicije i zasigurno ne postoji ni jedna kuća u Zagorju gdje barem netko nije bio član vatrogasnog društva, pa se onda evo to prenosi s koljena na koljeno, tako je i u mojoj obitelji.
10: Ipak najteže je u ljetnom periodu kad uz našu obalu bjesne brojni požari. Glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković kaže da su za sezonu spremni.
14: Školovanje se nastavlja, opremanje se nastavlja iz fondova, na lokalnoj razini, područnoj razini, dakle opreme, dakle će biti puno, vozila će puno, nastavit će se cijelo ljeto isporuka šumskih vatrogasnih vozila. Ono što je najbitnije su ljudi i to je ono na čemu moramo ustrajati.
10: Osim iskusnih profesionalnih vatrogasaca, najviše je ovdje amatera, mladih vatrogaskinja, Ena Plantak.
15: Pa mi smo još od kad smo male bile u vatrogastvu i to nas je jako zanimalo. Još od kad smo bili na Brentačama, prešli smo i mladež i sad smo u A ekipi.
10: Tisuće članova Hrvatske vatrogasne zajednice je zaista respektabilan pokazatelj očuvanja tradicije, ali i sposobnosti koje hrvatsko vatrogastvo ima, zaključio je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Europa je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom valu. U Velikoj Britaniji jučer je bilo više od 30 stupnjeva, najviše od početka godine. Sljedećih nekoliko dana temperature u Španjolskoj mogle bi dosegnuti čak 38 stupnjeva. Vrućine su već počele i u Hrvatskoj. Ovih dana živa će se penjati iznad 30 stupnjeva, pa nije na odmet ponoviti nekoliko zdravstvenih savjeta. Sandra Erak.
16: Promjene vremena uvelike utječu na vrijednosti krvnog tlaka, upozorava dopredsjednik Hrvatske lige za hipertenziju, endokrinolog Ivan Pečin.
17: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji imaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile stisnu pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
16: Važno je da kronični bolesnici redovito i pravilno mjere tlak te uzimaju propisanu terapiju.
17: Ako bi te vrijednosti bile jako niske, onda bi zapravo trebali u suradnji sa svojim doktorom možda čak ne preskočiti dozu, nego recimo prepoloviti dozu.
16: Na zdravstvene tegobe nisu imune ni zdrave osobe.
17: Tu se može jasno očekivati i vrtoglavice i možda nekakav umor i pospanost. Trebalo bi stvarno onako staviti svoje u ovako toplom vremenu životne navike i iz pete brzine možda u treću ili u drugu brzinu.
16: Boravak u rashlađenim prostorima i neizlaganje suncu između 10 i 17 sati dobro je za tlak, ali i za našu kožu. Predstojnica Klinike za spolne i kožne bolesti KBC-a Sestara Milosrdnica Mirna Šitum poziva na odgovorno ponašanje pod suncem.
18: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, na izlaganju. Kažite ih direktno suncu.
16: Jedan od ključnih savjeta je piti više vode, a manje kave i alkohola. Svijet.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu, koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj Afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku.
2: Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi i eksplozija. Vatrogasci su danas otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije ipak mogla biti manja.
0: Napadača koji je sinoć počeo pucati blizu Bijele kuće ubili su agenti tajne službe, potvrdile su američke vlasti. 21-godišnjak otprije poznat policiji imao je problema s mentalnim zdravljem. U razmjeni vatre ranjen je prolaznik, no pojedinosti o njegovu stanju za sada nisu poznate. Američki predsjednik bio je za vrijeme napada u Bijeloj kući, no nije ozlijeđen. Zahvalio je agentima na brzom i profesionalnom djelovanju. Napad se dogodio mjesec dana nakon izgreda tijekom svečane večere dopisnika Bijele kuće s koje su Trump i ostali dužnosnici hitno evakuirani kada su pucnjevi odjeknuli ispred dvorane pune uzvanika.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić iz Kine je komentirao jučerašnje prosvjede u središtu Beograda na kojima su deseci tisuća građana tražili raspisivanje izvanrednih izbora.
19: Uskoro mi ističe mandat, a ja ne mogu, možda ću da podnesem ostavku, ja neću da skraćujem mandat kako je to Boris Tadić vas uspješno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju ili podneseš ostavku ili si predsjednik do kraja mandata, dakle moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku.
0: Inače, Vučić je stigao u višednevni posjet Kini koji je nazvao najvažnijim u svojoj karijeri. Sastaće se i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se potpisivanje više od 30 sporazuma i ugovora s tamošnjim kompanijama, a najavljene su i kineske investicije u Srbiju vrijedne oko milijardu eura.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
0: U Zagrebačkom parku u Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200 ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik udruge Za bolju Hrvatsku.
2: Uoči dana grada Zagrebačka skupština otvorila je vrata posjetiteljima. Uz razgledavanje mogle su se doznati i povijesne zanimljivosti. Od toga da je upravo u zgradi u Čirilometodskoj na Gornjem gradu 1843. održan prvi govor na hrvatskom jeziku, pa do toga da je Nikola Tesla na istome mjestu održao povijesni govor u kojem je predložio gradnju centrale na izmjeničnu struju kojom bi se u Zagrebu uvela javna rasvjeta. Građane je u skupštini dočekao njezin predsjednik Matej Mišić.
20: Prvi put mi je da sam ovdje, nisam nikad do sad bila, neke druge obilaske jesam, ali to nisam. Zanimljivo je, nisam u stvari ovako zamišljala ove dvorane, stvarno su ono, ne znam, meni spektakularno izgledaju.
21: Do sad sam bio samo u prizemlju ove zgrade, a sad stvarno vidim da je to impresivno i da je to trebalo bi sačuvati za uvijek.
22: Nadam se da će i ovaj današnji događaj omogućiti da i gradska skupština dobije dodatnu vidljivost kod građana, jer sve one ključne odluke za grad Zagreb, tu govorimo evo, samo u ovom mandatu o proračunu koji se svake godine donosi, GUP koji je donesen u 9. mjesecu, ništa od toga ne bi bilo moguće bez glasova zastupnica i zastupnika u gradskoj skupštini.
2: Sutra u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku, pripremila Tanja Rau.
23: Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je na predstavljanju Tjedna Hrvata izvan Hrvatske državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
24: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
23: U sklopu tjedna predviđeno je niz događanja, od kulturnih i znanstvenih programa,

0: Plenković prigodom obilježavanja 35 godina od postrojavanja Zbora narodne garde.
1: Biće to prigoda da još jednom ponovimo jednu od onih temeljnih politika predsjednika Tuđmana s početka 90. godina, a to je o snažnoj povezanosti domovinske i iseljene Hrvatske. I tu ulaganja i potpora Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu uz sva prava koja smo osigurali za pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, potpora Hrvatima kao manjinama u nama susjednim zemljama i briga o hrvatskom iseljeništvu dobivaju jednu novu dimenziju i stoga se veselimo i brojnim kulturnim manifestacijama i događajima koji su s njima povezani.
0: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bit će svečano otvoren sutra u Hrvatskoj matici iseljenika, a očekuje se više od 1000 sudionika, ujedinjenih geslom Jedan narod bez granica.
2: U Gorjanima pokraj Đakova organiziran je tradicionalni proljetni ophod kraljica ili ljelja. Uvijek se održava za blagdan duhova. Taj gorjanski običaj prije 17 godina zaštitio je UNESCO, uvrstivši ga na popis nematerijalne svjetske kulturne baštine. U njemu sudjeluju djevojke odjevene u prepoznatljive bogate narodne nošnje ljelja. Na glavi imaju visoke, bogato kičene kape, a u rukama drže sablje. Običaj se veže za seosku povijest iz vremena Turaka, koji su, kako kaže predaja, zarobili sve seoske muškarce, a žene, kako bi ih oslobodile, obukle su se u mušku odjeću, u ruke uzele poljoprivredni alat, te vičući pošle osloboditi zarobljene očeve, muževe, sinove i braću. U tradicionalnom ophodu sudjelovale su i Lucija Stažić i Vlatka Franković iz Kuda Gorjanac.
3: Kraljice su znači mlađe djevojke, kraljevi su starije djevojke koje su išle znači u taj ophod, odnosno u obranu svojih muškaraca. Mi smo malo mlađe, razlikujemo se što mi na glavi imamo vjenčić, a oni imaju kape,
4: klasični šokački šešir na kojem su zavezane grane, na granama su cvjetovi od svile, na vrhu je samo smilje ili kovilje. Na prednjoj strani imamo ogledalce koje je plašilo Turke u vrijeme kada su žene oslobađale svoje muževe.
5: Sportski prilog pripremio Lovorko Magdić.
6: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa momče Zagreba svladala je Nekse 32-21 iz Poreča Marko Šivak.
7: Po 32. put Zagreb je osvojio rukometni kup. U finalu protiv Neksa već u prvom poluvremenu izgradili su Zagrebaši 7 golova prednosti, a u nastavku to još povećali. Konačni rezultat, ipak nešto niži od rekordnih plus 12, završilo je 32-21. Završni pogodak na utakmici, našički je vratar Radovanović pustio Zagrebovu kapetanu Gojunu, koji se opraštao od igračke karijere, a zabio je i sedmerca. Prvi strelac utakmice bio je Čokarbadze s 9 pogodaka, od čega 3 sedmeraca. Meštrić je imao 12 obrana na golu Zagreba, Jastrepski 8 na vratima Neksa, čiji je najučinkovitiji igrač bio Ognjen Cenić sa 6 golova.
6: Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
8: Nakraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
6: Luka Moslavac iz Kuta Neksa.
9: 11 razlike stvarno izgleda ružno i gotovo u finalu i boli nas sigurno ovaj poraz.
6: U susretu za ostanak u Premier ligi Karlovac Moslavina 29-28 pobjede Ohrida i ekipe španjolskog Guardesa u prvim finalnim utakmicama Europskog kupa. Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u drugoj finalnoj utakmici malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na 3 pobjede Rijeka sada vodi s 2-0. Na startu Roland Garrosa pobjeda Dine Prižmića protiv Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Dalje među ostalima idu Zverev, Hačanov, Trunheliti, kod tenisačica Kostiuk, Buskova, Benčić. U pripremnim odbojkaškim utakmicama muška reprezentacija svladala je Mađarsku 3-0, a u ženskom dvoboju Mađarska je uzvratila rezultatom 3-2. Pobjednik 15. etape biciklističkog Gira d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Italijani Marco Maestri i Martin Marcelluzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
10: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog tog što sam eto prvi put, mogu reći, odradila od početka do kraja tu svoju novu, težu vježbu koju radim od početka ove godine.
6: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završila.

0: zabilježili na trećem mjestu. Ema Zgardelli je sinoćnjim zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s tri uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
1: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
0: Još tri medalje u para karateu. Na Challenge Cupu u hokeju na travi mladost je svladala mađarski Epitok 6-2, djevojke su izgubile od velškog Penarta 3-2. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu Danska poslije raspucavanja bolja od Italije 3-2, a Latvija uvjerljiva protiv reprezentacije Velike Britanije završilo je 6-0. Večeras velika nagrada Kanade vozača Formule 1 u Montrealu. Nogometaši West Hama ispali su iz engleske Premier lige, a žestok obračun navijača uoči susreta posljednje kola talijanskog prvenstva između Torina i Juventusa. U izuzetno uzbudljivom finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos je slavio protiv madridskog Reala 92-85. Početak je pripao španjolskom sastavu, ali na poluvrijeme se otišlo prednošću Olympiakosa 46-44. U nastavku praktički igra koš za koš, slobodnim bacanjem, a grčki sastav pokazao je više mirnoće u završnici i stigao do velikog trijumfa. Najefikasniji u redovima pobjednika bio je Furnije 20 koševa, Lars je postigao 24 za Real, naš Mario Hezonja 19 poena. 28 medalja, od toga 17 zlata osvojila je hrvatska reprezentacija na 25. izdanju Europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne koje je održano u poljskom gradu Sjerakovu.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
4: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, ponegdje s umjerenom na oblaku. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, osobito u gori lokalno s jakim udarima, a na istoku i sjeverozapadni. Duž obale puhala je umjerena lokalno jaka bura s olujnim udarima, a poslije podne ponegdje sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32 Celzijeva stupnja. U Gorskoj Hrvatskoj je malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. A uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. A na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na obali otocima od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, posebice na Jadranu te danju vrlo toplo i vruće. U srijedu na kopnu uz više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, a u četvrtak i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni vjetar. U četvrtak bura u jačanju. Temperatura bez veće promjene, a dnevna na kopnu u četvrtak u blagom padu.
2: Kronika dana.
3: I na kraju ponavljamo važnije vijesti.
5: Zastoj u američko-iranskim pregovorima, navodno zbog statusa hormuškog tisnaca.
3: Ukrajina zbog ruskih napada traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
5: Vatrogasci uoči požarne sezone na hodočašću u Mariji Bistrici.
3: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano, na istoku moguć pokoj pljusak, temperatura do 31 stupanj.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
6: Više od radija. Radio.

odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la la, i priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da plekneš, da je moliš. Ona je za tebe boginja bez mana, ona je za tebe zvijezda u daljini i tek kad je priđeš